Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versiju skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
1: Citi zēni – Zimbabve.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
2: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.

Čau! Te Jānis Aišpurs no grupas The Sound Poets. Tu klausies EHR latviešu hitus. Klausies savējos.

0: savējiem. Arī tu!
1: Latgalīšu reps un Felipe Gabriel Latgolita.

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Krokši! Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Čau, te grupa Mjūzīk.
3: Es esmu Ītars Musulis.
4: Mēs esam grupa Otra puse.
5: Wego, pāri

skaistas krūtis, silikons, dienas kārtību kārto telefons, un tu vairāk neuztver jokus, tev nolaižas rokas, bet es neticu, ka

Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.

0: Sveiki, es esmu Dons, un jūs klausāties EHR
1: Latviešu hiti.
2: Vai tu vēl esi hei, vai sen jau esi tālumā, vai atgriezties man ļauts?

0: klausies EHR latviešu hiti.
1: Nācu piedzīvoši mākslinieka koncertu Summer Sound festivālā.
2: Ansis un Goča. Atpakaļ uz 1005.

nāvās, ja tavam rajonam ir bēdīgs lau. Kāds tajā sagaidī nāvu un arī pavadīja bērnību savu. Kāds sauc to pa hūdu, taisšķības ej uz man, ka tam caur esa bēmīgs braut. Jauna mamma tik ātras, tumsa uz rats, viņas bēbītes traud. Čels pie papirtei kantora, trubā kaut ko dar, viņam dabūt vajag savu.

Kundzei galvā liela hūta no tirgs, viņa izliekas, ka dzīvo ļoti smalki. Ietriņķī sekalajām pēķē, viņa zabaciņiem abas zules ir cauri. Alkāni uz sienas pūšvārdes, tas saprot, ka nomiru

0: Mother of Pearl. Ceļa biedrs.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV pilna servisa autonoma.
3: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
4: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marinēti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

Klausies, es saprotu, ka tev tagad viss šķiet super slikti, bet man reāli gribētos, lai tu beidzot spētu ieraudzīt sevī to, ko es redzu, ko visi tevi redz. Un es saprotu, ka tu tagad bēdājies.

0: Kamēr es esmu, es darīšu visu, lai mēs būtu kopā cik iespējams.
1: Pēc brīža latviešu hītu rīta mūzikas programma.
2: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.

0: Kentucky Gold Wrapper tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.
2: Laika ziņas. Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudzviet arī īslaicīgi uzlīs, vietām dārdēs pērkona negaiss, bet Latgalē un Sēlijā šodien bez nokrišņiem. Pūšot nelielam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 21-26 grādi, bet piekrastē būs vēsāks, tur tikai plus 16.
3: Grupa Bermudu divstūris.
4: Čau!

0: Kurš būs šīs vasaras karstākais galamērķis? Izvēlies savējo un laimē Air Baltic dāvanu karti 200 eiro vērtībā nākamajam lidojumam. Līdz 14. jūnijam ienāc ehr.fm, nobalso par savu favorītu un varbūt tieši tu dosies vasaras piedzīvojumā ar Air Baltic. Tava vasara sākas šeit, ehr.fm.
1: Andris Ērglis, Ilona Vaitova un cilvēks.

0: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
1: Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
2: Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Triānas parks. Vientuļa sala. Ja man ir vientuļa sala. Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltic lidojumu izpārdošanā Air Baltic lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt.
1: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.

0: Labrīt! Tu labi izskaties! EHR Latviešu hiti!
1: Blice! No griestiem atspēries! Cool.

Karsta vasaras izpārdošana ar vēl karstākiem labumiem. Iepērcies Air Baltica lidojumu izpārdošanā Air Baltica lietotnē un krāji lojalitātes punktus. Ķer ciet savas biļetes uz iekārojumiem galamērķiem tūlīt!

0: forši! Kentucky Gold Wrapper tortilja ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstošs čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
1: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
2: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank.
4: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudzviet arī īslaicīgi uzlīs, vietām dārdēs pērkona negaiss, bet Latgalē un Sēlijā šodien bez nokrišņiem. Pūšot nelielam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 21-26 grādi, bet piekrastē būs vēsāks, tur tikai plus 16.
3: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par lauku māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 tūkstošiem eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens!
2: Ei, es esmu Emīlija.
3: Čau, man

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 7:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu

0: apbalvojumus. Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums, kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūtas spā kompleksā Atostogu parkas Kretingas rajonā.
1: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Aha! Zinātnes centra jaunā izstāde – uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
2: Es atlaides nemedīju, pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.
3: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu, vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Inta, Ineta un Intra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: ir latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV. Turpinājumā Baiba Ozoliņa. Liku pēdu zem.
1: A summer to remember.
2: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
3: EHR Party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrei

0: XFM.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
0: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
3: Zīnet Banka piedāvā Prāta vētras pirmās dienas tūris noslēguma koncerts 18. jūlijā Liepājā. Tev tur ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CTV, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
4: EHR proudly presents The Rake Mike Show.
5: Cilvēki pēc nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
6: Esmu pirmais vācis, kurš nostājas savas uzvarēs kanālu. Tajā pašā laikā pirmais vācis, kurš zaudē Kazakstānā.
7: Rubīna, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
5: Atnāktas podcasts ir Rake.
8: Skaties Rake Mike Show podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Show atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.

Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

0: Latvijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies! Atved nolietoto auto un laimē balvas! Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Turpinājumā!
2: Labvēlīgais tips – tukšu tačku!
3: Tukšu tačku! Tukšu tačku!
4: Izskuj celiņus festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips pārtībūs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
7: Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
8: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenē ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.

0: tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens. Laika ziņas. Kopā ar Inbank.
2: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudzviet arī īslaicīgi uzlīs, vietām dārdēs pērkona negaisa, bet Latgalē un Sēlijā šodien bez nokrišņiem. Pūšot nelielam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 21-26 grādi, bet piekrastē būs vēsāks, tur tikai plus 16.
1: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 2:14.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: un fiņķis. Puķes. Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turīšu studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studē jurisprudenci.
1: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
0: Paga, bet tu, manuprāt, studē informācijas tehnoloģijas, ne?
2: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
0: Okei, okei, ļauj uzminēšu, tu arī studē biznesa domāšanu.
3: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
0: Nu re, turībā visi studē biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
4: Kā Senukai izdevīgas cenas katru dienu. Pelargonija eiro 49, turisma krēsls 4,99, grills tikai 79,99. Kā Senukai. Piedāvājumi spēkā kā Senukai veikalos un e-veikala smartvet biedriem.
5: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/politiska domu zīme reklāma.

0: tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
2: Vasaras dišpirkumi veikalos kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumiem atlaides līdz 40%.

0: zināšu. Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Inta, Ineta un Intra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.

0: Boiza 2. Tā ir pilsētā. Ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs, neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
2: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.

Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā ar tukšiem vēderiem.

0: Eridana. Esmu uzplaukumā.
1: Uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļi izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
3: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir audzis 5 bērnu ģimenē. Par visu bija jācīnās pašam. Lai izmācītos RTU, no 17 gadiem strādāja Īrijā. Kamēr studēja, strādāja 4 darbos. Valainis saprot, ko nozīmē dzīvot Latvijā. Zina, kā ir, kad visam nepietiek. Viņš ir ekonomikas ministrs, kurš cīnās pret augstajām cenām. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
4: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
5: Electrolux. Sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Electrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Electrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselectrolux.lv.
6: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank.
8: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudzviet arī īslaicīgi uzlīs, vietām dārdēs pērkona negaiss, bet Latgalē un Sēlijā šodien bez nokrišņiem. Pūšot nelielam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 21-26 grādi, bet piekrastē būs vēsāks, tur tikai plus 16.
7: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.
9: Sveiki, mīļie draugi! Es esmu Ītars Musulis.
10: Čau, te Patriša.
11: Esmu Agris Semevits.
0: Eridana, esmu uzplaukumā.

0: tev nekas nav jādara. Klausies savējos. Precīzs laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 3 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: Astronauti un sudden lights – haosa

0: raidījumā The Sound Poets Pāka. A summer to remember. EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
1: EHR partībusā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
0: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejsalā.

0: Kings FM.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
2: Mosties čempioni! Šīs dienas galvenais notikums esi tu. Visi zina, ka iespējām vajag dot iespēju, un tieši tu to dari vislabāk. Dažiem vienkārši sanāk, jā, es skatos uz tevi. VTA apdrošināšana gatavojies labākajam.

0: mūsu WhatsApp 25101 un 101 un pastāst, kāpēc tieši tev tur jābūt.
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex, kā pīlei ūdens, viņi saka.
2: Kur šovasar vedīsi savu ģimeni piedzīvojumos? Klausies raidījumu Braucam kopā un piedalies konkursā. Pastāsti mums, kādas trīs lietas, neskaitot bērnu, suni un naudas maku, tu noteikti ņemtu līdzi ceļojumā uz Lietuvu. Sūti savu radošo atbildi uz WhatsApp 25 101 101. Asprātīgākās un oriģinālākās atbildes autoru gaida lieliska balva ģimenes atpūta spā kompleksā Atostogu parkas, Kretingas rajonā.
1: Ko tu vēlies no savām studijām?

0: ir jābūt. Biļetes e-kase LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 grupa.
1: Meklē ideālu fonu kartai Maltītei? Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.

0: ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Inta, Ineta un Intra.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV, autokredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: 3:29.
4: Aija Andrejeva, Ragana.

0: ziņojumā Dzelzvilks jauni. Tiki jauni, jauni.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobire LV – pilna servisa autonoma.
3: Skaista jūties, skaista izskaties kopā ar Beno e-aptieku. Jūnijā super karstas atlaides. Mīnus 60% Eucerin Sun Pigment Control SPF 50 plus 50 ml. Mīnus 57% Bioderma Sensibio un Sebium micelārajiem ūdeņiem, kā arī citiem kosmētikas un uztura bagātinātāju produktiem. Beno e-aptieka vienmēr tev blakus.
4: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
5: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
6: Šī nebūs parasta kafija. Nogaršo rūbī šokolādes ledus lati no Heisburger. Maiks espresso, krēmīgs piens un ogu akcents veido sabalansētu garšu, ko iedvesmojusi rubīna šokolāde. Izbaudījo šodien tikai par 2,60. Heisburger!
7: Tava izvēle var mainīt kādu bērnu dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk rīga.lv/audžu ģimenes.
8: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: braucam kopā ar Tomu Baronu. Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu, vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis. 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net. Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
1: Izskuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
0: EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
2: Lietuva pagaidām neizdos bijušo Latvijas Krājbankas un Lietuvas Bankas Snoras līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu Latvijai. Lietuvas ģenerāla prokurore Nida Grunskiene paziņojusi, ka lēmumu par Antonovu izdošanu varēs pieņemt tikai pēc tam, kad Lietuvā būs noslēgušās visas tiesvedības pret viņu. Latvijas prokuratūra izdošanas lūgumu iesniegusi pagājušajā nedēļā, ziņo Leta. Valdība uz nedēļu atlikusi lēmumu par samazinātās akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai pagarināšanu. Pašlaik samazinātā akcīzes likme ir spēkā līdz 30. jūnijam, bet ekonomikas ministrija rosina to saglabāt vēl 3 mēnešus līdz 30. septembrim, lai mazinātu augsto degvielas cenu ietekmi uz iedzīvotājiem un uzņēmumiem, ziņo Delfi. Šā gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,845,000 iedzīvotāju. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka iedzīvotāju skaits gada laikā samazinājies par 15,5 tūkstošiem. Pērn Latvijā iebrauca gandrīz 14,000 cilvēku, bet izbrauca vairāk nekā 15,000. Vienlaikus pieaudzis latviešu un Latvijas pilsoņu īpatsvars iedzīvotāju vidū.
0: Tas bija EHR Latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur 1. Laika ziņas kopā ar Inbank.
3: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudzviet arī īslaicīgi uzlīs, vietām dārdēs pērkona negaisa, bet Latgalē un Sēlijā šodien bez nokrišņiem. Pūšot nelielam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 21-26 grādi, bet piekrastē būs vēsāks, tur tikai plus 16.
0: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!

0: ēterā Toms Barons.
1: Nu, tā beidzot, radio klausītāji, priecīgi ir ļaudis. Tas mirklis, ko sauc par mazo piekdienu, ir klāt. Un klāt ir arī raidījums. Braucam kopā ar mani, Tomu Baronu, un ar jums, radio klausītājiem. Stundu iesākam ar Carnival Just un vasara bez internetiem.

0: kopā ar Tomu Baronu.
1: Es ir būt priecīgs, radioklausītāji, kā ir ar tevi jau 4. dienu manās kājās tikai šorti. Es skatos arī, ka kolēģis sāk pucēties. Nu, kur nu pucēties? Tas īstais skaistums pēc ziemas lien ārā un ir forši redzēt smaidīgs un vasarīgs cilvēks. Draugs mīļais, jūnija mēnesī jau dzīvojam 3 dienas, trešais datums kalendārā, Inta, Ineta un Intras viņu vārdien daudz laimes un lielie prieki turpinās konkurss par grandiozo balvu. Šajā nedēļā turpinās, un es skatos, ka ir ārkārtīgi daudz pieteikumu, un tas silda sirdi. Kas par konkursu? Tas, kurš nav dzirdējis pēc brīža, izstāstīs. Šobrīd, lai skan rauma, tikai, ka tevis

0: paklausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā ar Tomu Baronu.
1: Nu, spīcējam ausis. Tie, kur vēl nav paspējuši ņemt dalību konkursā, jums ir tāda iespēja. Jā, radio klausītāji, nu tu neticēsi, bet tieši tevi iespējams, ka mēs aizvedīsim uz Lietuvu divus pieaugušos, divus bērnus ar nakšņošanu. Kurā vietā? Draugs mīļais, tas viss būs Kretingā, kompleksā Atostogu parkas. Un bez tam, līdzās tam, nu tāds bezlimitas spā centra apmeklējums. Kā tu vari ņemt dalību konkursā, lai tikt pie šīs balvas? Viss ir pavisam vienkārši. Mums WhatsAppā ziņo 25-101-101. Kādas ir tās trīs lietas? Neskaitot bērnus, suni un naudu smaku. Kur tu ņemt līdzi uz Lietuvu. Es pēc brīža sākšu lasīt to, ko esat iesūtījuši, tā kā draugs mīrēs spied pa pogām, un kas zina, varbūt jau šajās brīvdienās attapsies Kretingā kompleksā Atostogu parkas. Nu redz, brauciens kopā turpinās, plus 25 grādi galvaspilsētā un tautumeids mežā. Lai skan!

0: Konferencijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 4:13.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.

0: esam kopā un klausies savējos.
1: Nu redz, kā tā pēcpusdiena mums bagāta ne tikai ar lieliskiem hitiem un lielisku mūziku un ar jūsu fantastisko garstāvokli, bet arī dzen ar nu, tiešām svarīgu informāciju mūsu radio klausītājiem, kuri devuši ziņu atrasto pazaudēto mantu birojā. Mārīte Konstantīnova ziņo, ka proti jau dažas dienas atpakaļ, tas ir noticis 31. Maijā, Ķengaragā, Malnavas ielā 18 nozaudētā Honda mašīnas atslēga. Ja kādam ir informācija, lūgums sazināties ar Mārīti Konstantīnovu vai no Instagramā, vai no Facebookā. Es skatos, ka vēl atrasto pazaudēto mantu birojas ir bagāts ar kāda telefona atrašanu un kādu mugursomu. Nu, to visu tad izstāstīsim pēc brīža. Šobrīd, lai smaids rotā seju un radio uztvērējs paliek skaļāks. Fakts, neuztraucies!

0: cilvēki pēc nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
1: Esam pirmais vācis, kurš nostājas savu savu uzvarēs kanālu. Tie pašā laikā pirmais vācis, kurš zaudē Kazakstānu.
2: Rubīna, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
0: Atnāk tas podcast.

0: Mosties, saule! Šī diena pieder tev! Tu lido ātrāk par vēju! Dabas spēku apstādināt nav reāli, un tas spēks esi tu! Tagad ieņem zemo startu un aiziet! BTA apdrošināšana gatavojies labākajam!
1: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļskata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 eiro mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
2: Tava izvēle var mainīt kāda bērna dzīvi un nākotni. Kļūsti par audžu ģimeni un dāvā bērniem mīlošu ģimeni. No 1. jūlija Rīgas pašvaldība palielina finansiālo atbalstu audžu ģimenēm. Uzzini vairāk riga.lv/audžuģimenes.
3: Savas telpas, jaudīgāka tehnika vai papildu resursi uzņēmuma vajadzībām? Ir daudz virzienu, kurā tavs uzņēmums var augt. Īstais mirklis ir tieši tagad. Izdevīga procentu likme un elastīgi nosacījumi Luminor finansējumam biznesa attīstībai. Piesakies un saņem individuālu risinājumu, pat ja vēl neesi Luminor klients. Uzzini vairāk Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
4: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
5: Plānojat braucienu, bet nevēlaties liekas rūpes? Auto noma var būt arī vienkāršs un patīkams risinājums. Prime Car Rent – mūsdienīgs servis bez slēptām izmaksām un sarežģītiem līgumiem. Jauni tīri auto darbam vai atpūtai un patiesa drošības sajūta. Prime Car Rent – uzticams autonomas partneris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
6: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svētku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu Ballītē un svini līdz rīta gaismai. Jāņu Ballītē, lai šie kļūst par taviem vist lustīgākajiem un vist garšīgākajiem Jāņiem kopā ar Ķekava.

Nu, tā svētku sajūta. Svētku sajūta līdzās fantastiskajiem laikapstākļiem un štrunc, ja pa kādai lietu slāsē kaut kur nolīst. Bet EKR Latviešu hitos, kā vienmēr spīd saule, un patiesībā arī šodien mēs turpināsim priecēt tevi ar gaišiem mirkļiem. Ciemos būs Interes Busulis un arī Dzen. Tas viss rīt turpināsies, jo rīt patiesībā mums būs divas viešņas vai divi viesi, kā nu pareizāk ir teikt. Jo rīt ciemos būs Marta Rītova un grupa Mjūzīk, tā kā draugi mīļie. Šonedēļ mēs ar tevi esam tiešām no zem tāda mūzikas zvaigznāja pavadījuši. Es domāju, ka laiks turpināt braucienu uz jūsu uzsākto galamērķi. Fons viegli, gods Dievam augstībā.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Inta, Ineta un Intra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar E-Leasings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
1: 4 un 32.

0: Klausies savējos, jūties kā mājās. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: prieks redzēt tos radio klausītājus, kuri apstiprina faktu, ka viņi mūs klausās. Es pirms brīža skatījos atrast to pazaudēto mantu birojā un teicu, ka ir atrasts telefons un jau mums trīs ziņas WhatsAppā 25101101 ir iekrituši. Kas pa telefonu, kurā vietā atrast kāds modelis? Nu tad es jums ziņoju, ka Lienīte Zemenīte ir atradusi telefonu iPhone ķengaragā. Nu, nemācējuši pateikt modeli, bet jau jaunā tipa ar trīs kameriņām un zipspuldze aizmugurē melns silikona vāciņš, uz kura virsū ir tā magnētiskā vēl taisnstūra veida uzlīme. Tā kā, ja tas ir tavs iPhones un ķengaragā esi to pazaudējis, tad vai nu Instagramā, vai nu Facebookā sazinies ar Lienīti Zemenīti. Draugs mīļais, 25 grādi galvaspilsētā, cik patīkam un pat nedaudz silti ir šo informāciju jums nodot un stāstīt. Lai skan, mjūzīk un tikaši sakama, tu zini mani no galvas.

0: Krustpunktā Māra Upmanholšteine atver logu.
1: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar saimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svītra politiska domu zīme reklāma.
3: Latvija! 27 miljardi Latvijas ekonomikā. 6 miljardi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
4: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūkta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāle Latvijā.
5: Es atlaides nemedīju. Pašas skrien pakaļ. Līdz 9. jūnijam LV veikalos 10 LM izmēra Baltikovo olas, oho, eiro 79 un kilograms, jā, kilograms nektarīnu 2,59. Lielā paka tomātu kečupa Heinz tikai 2,99 eiro. Un bērnu pārtika Rudolfs noteiktas preces vispār eiro un 9 centi. Izmeklēti un mīlēti produkti. LV par savējiem.

Vairāks uzkost, viena hotdogu, viena degvielas uzpildes stācijās. Viens no īpaši sulīgajiem hotdogiem šomēnes tikai 2,79. Ar Viada pluskarti vai Viada Latvija lietotni vēl gardāk. Kurš tieši? Iebrauc Viadā un atklāj to pats. Viada. Izdevīgi apstāties.

Redz, pirmā stunda ir nobraukta. Es nezinu, cik bedrēs esat trāpījuši, bet galvenokārt ķert vai arī smaidus uz ielām no garām gājējiem, no blakus esošajā mašīnā sēdošajiem cilvēkiem un ķert vai arī notikumus EHR latviešu hitos. Pēc brīža darbdienas top 5-nieks, būs viesi radio klausītāji, būs jaunumi, būs muzikāli, būs skanīgi. Nu, protams, arī 5 dziesmas, jep, par kurām paši esat balsojuši, klausoties EHR latviešu hiti. EHR.fm aizlapā, tur var to īkšķīt gaisā uzspiest. Nu, tā kā patīk. Mans vārds ir Toms Barons un līdz stundas beigām Zebrene Elzabete Gaile. Vasaras raibumi un tad jau tiekamies pēc darbdienas top 5-nieka jaunā stundā.

0: hitu dienas top 5.
1: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis ir no Jelgavas puses. Vecākiem bija maza saimniecība, audzēja kāpostus, pārdeva centrāltirgu. Valainis palīdzēja, krāja santīmus, sakrāja mocim. No darba nebaidās, baidās bezdarbības. Iegāja politikā, jo redzēja, kā var palīdzēt cilvēkiem. Spītīgs. Mēdz piesargt, kad jūt, ka kāds mult. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
2: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
3: Jūnija dišpirkumi veikalos kurši, kuru izvēlēsies. Easy Care, Pinotex un Hammerit krāsām atlaides līdz 25% un bezmaksas tonēšana. Stanley akumulātora un elektroinstrumentiem līdz 20% un pērkot 18 voltu instrumentus dāvanāk akumulators. Pretinsektu līdzekļi līdz 30% izdevīgāk un visai dārza un pagalma tehnikai līdz mīnus 20%. Bet Fiskars dārza darbarīkiem un laistītājiem atlaides līdz pat 30%. Kurši – labāk padarīts darbs. Kurši!
4: Kopā ar Roda Racing Biķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas

0: Racing par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs registrs.iaui.gov.lv.
1: Kas rūpējas par mājas drošību? Daži to dēvē par mājas gariņu. Svedbank to sauc par mājokļa apdrošināšanu. Apdrošina mājokļu izdevīgāk ar 15% atlaidi līdz 7. jūnijam. Vairāk Svedbank LV.
2: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā, zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību, nērti, piedzīvojums ārpus komforta.
3: Elektrolux, sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
4: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
5: Jāņos ar topu! Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
6: EKR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
8: Finanšu ministrija iebilst pret goda ģimenes atbalsta paplašināšanu, jo pagaidām nav atrasts pastāvīgs finansējuma avots. Vienlaikus Saeimas komisija atbalstījusi ieceri ļaut daudzbērnu ģimenēm saglabāt goda ģimenes statusu līdz jaunākā bērna pilngadībai vai 24 gadu vecumam, ja viņš turpina mācības vai dienai valsts aizsardzības dienestām, ziņo Latvijas radio. Lietuva pagaidām neizdos bijušo Latvijas Krājbankas un Lietuvas bankas Snoras līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu Latvijai. Lietuvas ģenerāla prokurore Nīda Grunskiene paziņojusi, ka lēmumu par Antonovu izdošanu varēs pieņemt tikai pēc tam, kad Lietuvā būs noslēgušās visas tiesvedības pret viņu. Latvijas prokuratūra izdošanas lūgumu iesniegusi pagājušajā nedēļā, ziņo Leta. Valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaudē bez traucējumiem nostrādāja 159 no 160 pārbaudītajām trauksmes sirēnām, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas. Viena sirēna Kurzemē nenostrādāja, bet četras netika pārbaudītas, jo tās pašlaik tiek remontētas vai ir pārvietotas. Pārbaudīta tika arī šūnu apraides sistēma, daļa iedzīvotāji ziņoja par aizkavētiem vai nesaņemtiem paziņojumiem.
6: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā.
7: Latvijai jāzina.
6: Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
9: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank.
11: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudzviet arī īslaicīgi uzlīs, vietām dārdēs pērkona negaisa, bet Latgalē un Sēlijā šodien bez nokrišņiem. Pūšot nelielam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 21-26 grādi, bet piekrastē būs vēsāks, tur tikai plus 16.
10: Laika ziņas kopā ar Inbank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti.

0: Sapņo par laukumu māju, vasarnīcu vai zemi? Piesakies Inbanka mazajam mājokļa kredītam līdz 30 000 eiro. Bez ķīlas un pirmās iemaksas. Inbanka LV.
1: Sveiciens, te Agnese Rakovska.
2: Čau, te Viktors Muntovskis.
1: Čau visiem, šeit

EHR Latviešu hitu dienas top 5 ir tas, kas šobrīd skan tieši visiem jums, visiem, kur klausās pašmāju mūziku EHR Latviešu hitos. Čau, labvakar, mans vārds ir Kato, prieks būt šeit studijā ierindā, prieks par silto laiku šodien ārā. Es saprotu, ka tagad pāris dienas varbūt nebūs tik labs laiks, bet nu, kaut vai pietiks mums arī ar šodien un gan jau, ka būs vēl kādu reizi, bet jā, izgāju no rīta ārā un patiesi sapriecājos, ka saule uzreiz iespīdēja sejā. Brīnišķīgi. Ir laiks paskatīties, kas notiek dienas top 5 un ir laiks arī uzzināt, kā tad skan I'm in love jaunā dziesma, jo viņš šodien būs viesos. Ja kāds vēl nav dzirdējis, kā tā izklausās, tad šodien nu, būs tā reize. Bet sāksim ar dienas top 5 piekto pozīciju. Olas, Emilija, Hey Who's That Kid, mēs šeit paliekam.

Skaidra lieta, ka es arī par jums visiem būtu gatava atdot miegu šodien ceturtajā pozīcijā, atdodu miegu. Redz, kā ir pati nevar izrunāt savas dziesmas nosaukumu, nekas man vēl jāpamācās, bet mēs dosimies tālāk pie dziesmas numur 3 un pēc tam pievērsīsimies sarunai ar I Mean Love, viņš būs šodien viesos, jo viņam klajā nākusi jauna dziesma gaidu, nepacietībā to dzirdēt. Trešajā pozīcijā Marta Ritava un Maršals tas maina visu.

0: Latvijas laiks kopā ar uzņēmumu Ekotehnoloģijas.
1: 5 un 11 minūtes.
0: Ekotehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu risinājumi.
2: EHR Latviešu hitu – dienas top 5.
3: Mīlestība ir piepildījusi EHR Latviešu hitu telpas. Raidījumā dienas top 5 šodien viesojas neviens cits kā Aimīna Lau, 100 gadus neredzēts. Čau!
4: Čau, jā, 2 gadus neredzēts.
3: Nu kas ir? Kāpēc tu nenāci pie mums? Kas notiek? Tev bija dziesma par Trišu.
4: Man bija dziesma par Trišu, jā. Tur mēs pasēgājām, pie jums skan nebijām.
3: Aha.
4: Bet tas nav uz mani, runā ar Patrīciju.
3: Tā, Patrīcija, ja tu šo klausies, satvenojos. Jā, labi. Bet, zin kā, es kādu laiku pastrādāju kopā ar Magnu Seriņu, viņš bija mans kolēģis šeit. Un mēs šo te dziesmu apspriedām. Nu, jo viņi bija EHR Latviešu hitu topos un tā. Un mūsu tā tēma bieži vien bija tā, ka Aimīna Lau bija baiga labās zeķes. Bet tās zeķes ir pazudušas. Jā. Gan man, gan Magnusam.
4: Jā.
3: Es nezinu, Ryan, ja tev ir vēl kāds pāris kaut kur, vai arī, ja nu gadījumā tu biji domājis par to, vai tās zeķes vēl vajag, tad iespējams šī ir zīme.
4: Es zinu, ka vajag, es pats vēl šorīt par to domāju.
3: Nopietni!
4: Tāpēc, ka tā zeķīs tāda bija arī ļoti forša dāvana, ko, kad es braucu pie kāda ciemos, var paņemt tādu simbolisku un, zin kā, kājiņas pasildu tā ļoti, ļoti forši. Un tagad man kādu laiku jau tā zeķis nav. Un tad es šorīt braucu un man bija tās, kā es tāpēc dāvanas braukšu. Un to man bija tāds labi. Apstāšos veiklā un nopirkšu vismaz meža zaru.
3: Aha.
4: Bet es sāku klausīties tavas dziesmas.
3: No!
4: Pavisam aizmirst par meža zaru, tāpēc esmu šorīt bez dāvanas atbrauc.
3: Labi, klausies, meža zars man tā nepārāk, bet zeķis man baigi patika. Ja tu kādreiz taisas to mērču, tad man un Magnusam atliec pārīšu.
4: Tad tas bija tas, pie kā jūs nonācāt runājot par manu un Patrišu dziesmu.
3: Jā, vienkārši uzreiz tā kā dziesma baiga laba, viss tur super, bet kur ir tās zeķes?
4: Okay.
3: Jā, un es nesaprotu, kā tas notika.
4: Es dzirdēju.
3: Labi. Tas tāds maz drusciņi arī joks, bet stāsti, kā tev ir iesākušies vasara?
4: Aktīvi, sportiski, muzikāli, darbīgi. Jā, īstenībā šķiet, ka būs jaudīgākā vasara līdz šim. Arī muzikāli, jā, mēs tagad ar Krišiņu, manu producentu, daudz ko daram, mēs tagad arī dzīvojam kopā, mums ir visu laiku tāda muzikālā nometne.
3: Oh, wow!
4: Un jā, būs mūzika, būs koncerti, viss kaut kas būs.
3: Kas varbūt ir tāds tavs šīs vasaras, nu tāds sapnītis, mērķītis, ko tu gribētu īstenot?
4: Mērķi ir daudz un liela, un pagaidām izskatās, ka arī uz viņiem visiem tiek iets. Pagaidām es, kā tu dzirdi, tā ļoti mīklaini runāju un tēlaini par to visu. Labi, pateikšu kaut ko konkrētu. Tagad līgo laikā aizbraukt prom no Latvijas kaut kur pabūt, kaut vai 3-4 dienas ar mašīnu. Skatāmies tagad Polijā, kas notiek tieši līgo laikā ar kaut kādām viesmājām un tā. Kaut kur gribas bišķiņ prom no šīs vides aizbraukt. Šeit ir baigi forši, bet vajag arī atpūst.
3: Nomainīt vidi.
4: Jā,
3: pilnīgi piekrīt. Labi, lai tev izdodas aizdoties un atvilkt tālpu. Paldies. Aimīna Lau šodien viesojas dienas top 5, un mēs tagad aiziesim muzikālā pauzē. Tev būs jāpiesaka šīs dienas dziesma numur 2, un pēc tam mēs būsim atpakaļ, un tad jau mēs aprunāsimies par jauno dziesmu, kas tad patiesībā ir tas īstais iemesls, kāpēc tu šodien esi šeit.
4: Šodienas dziesma numur 2 – duets elpo, laimes patruļi.
3: Aiziet. Aiziet.

0: Top 5.
1: I mean love šodien viesojas dienas top 5 EHR latviešu hitos, un mēs jau te maz drusiņi aprunājāmies par visu kaut ko, bet tas svarīgākais vēl ir priekšā. Klajā nākus jauna dziesma, I mean love un Kriš, vismaz kaut kas notiek.
2: Kukas.
1: Kukas.
2: Jā.
1: Kukas. Jā, nu tā tas rakstās. Tā tas rakstās saīsinājums, ko bieži vien izdomā, nevis izdomā, bet izmanto rakstot ziņas.
2: Jā, kad gribas ātrāk uzrakstīt.
1: Nu tad pastāst, kas tad notiek?
2: Dziesma ir uzrakstīta pavasara beigās. Nu nē, pavasara vidus tas vēl bija, kad jūtos nepārāk labi. to var arī visu dzirdēt dziesmu vārdos, bet tajā pat laikā tā nelabā jušanās viņa ir ielikt ar tādu pašironisku, mazliet humoristisku sajūtu, jo nu beigās jau tas, ko esmu iemācījies savā pusgarajā mūžā, cik man viņš šobrīd ir, ka tad, kad ir nu, tie sūdīgākie laiki, tie ir īstenībā arī ļoti labi laiki, jo pēc viņiem nāk uzreiz kaut kas foršāks. Un tad esmu iemācījies, nu, kā tā teikt, nenolaist galvu tajos brīžos, tāpat darīt sevi, spērt tā kā to nākamo soli, ko es varu spērt. Un saprast, kāpēc es tā jūtos, kāpēc es tur esmu un ko man darīt, lai es tā vairs neizstos vai lai es justos labāk. Tā kā dziesma ir par to, ka viss besī, bet tajā pat laikā nu, ir labi arī. Par šo konkrēto dziesmu man ir tā, ka ne man, ne Krišiņa mums nav vispār nekāda asociācija ar kādu citu skaņdarbu. Viņš šiet tāds baigais mikslis no kaut kā, kaut kas tur ir no hip-hopa, kaut kas tur ir no varbūt R&B, tad tur ir kāds mums teica, ka tur ir tā kā bišķiņ kaut kāda blūza pieskaņa. Man liekas, tur bišķiņ arī kaut kāds šlāgerīts ir. Un priekš manis tā ir ļoti forša zīmes, nozīmē, ka tas ir kaut kas tāds svaigs un kaut kas nedzirdēts. Man interesē, vai tā ir arī klausītājiem, vai viņiem ir asociācija ar kaut ko konkrētu, vai tāpat kā mums nav.
1: Dodiet ziņu.
2: Un par pasākumiem nākamais, ko es varu pateikt, kas būs rikti forši, būs Ulu Summer House jūlijā, būs pēc Saurieta koncerts. Pagājušajā gadā mums tur bija Saurieta koncerts, kurš bija tiešām ļoti, ļoti skaists. Bet kā beidzās koncerts, es pagriezu galvu un es skatos, ka tikai tad tās debesis paliek oranžas. Man tāds Tom, kas ir Ulu Summer House īpašnieks, saka, Tom, mums ir nākamgad jātaisa pēc Saurieta koncerts. Kā šogad būs jūlijā Ulu Summer House dzintaros pēc Saurieta koncerts, noteikti brauciet, unikāla sajūta, unikāla vieta, ļoti, ļoti mīļi, tuvi un skaisti, jā, tiekamies Ulu.
1: Lieliski tiekamies un novēlu tev jauku vasaru, mēs tev gaidīsim ciemos, jā, ka
2: es
1: tev
2: nākšu.
1: Ir kaut kas jauns.
2: Tad
1: tu dod ziņu un nāc pie mums, mēs tev ļoti gaidīsim. I mean love šodien viesojas EHR latviešu hitos un viņam klajā nākusi jauna dziesma, ko mēs...
2: Ar video.
1: Ar video.
2: Kurš filmēts laukos elkšanē. Darot īstus lauku darbus, tas nav safabricēts. Mēs tiešām palīdzējām sagatavot filmētāju Valtera vecvecākiem viņu lauku sētu jaunajā sezonē.
1: Saimnieks meklēs, nē, lauku sēta ir šovs, jā, pareizi, ļoti labi, lauku sētas darbi, jā. Dziesmā ar nosaukumu vismaz kas, kaut kas notiek, I mean, labi, aiziet, lai skan!

0: Top 5. 5 populārākās latviešu dziesmas šodien. Atskats 5.
1: Olas, Emīlija un Hey, Who's That Kid? Mēs šeit paliekam. Kato, atdod miegu.
2: Labi, kā pie šīs iesmas nav jārauk.
1: 3. Mārta Ritova un

0: pieci.
1: Nu ko, laiks noskaidrot, kura dziesma šajā dienā, trešdienā, 3. jūlijā ir nonākusi pašā topa augšgalā, jeb ieņēmusi līder pozīciju, un tā ir dziesma, kura vairākas nedēļas patiesībā atradās arī EHR Latviešu hītu top 20 saraksta augšgalā, un tas ir Dons

0: Lai jums izdevies trešdienas vakars, to novēlu. Mans vārds ir Kato dienas top 5. Nu ir galā, mēs tiekamies rīt. Atā!
1: Tas bija EHR Latviešu hitu dienas top 5. Balso par savu favorītu EHR aplikācijā vai EHR.fm.
2: EHR Latviešu hiti. Dabas baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termasel.
1: Turpinājumā.
3: Gačo, vējiem līdzi.
4: Laiks svinēt izlaiduma laiku ar izdevīgiem piedāvājumiem Rimi veikalos. Līdz 15. jūnijam Armands Rimi karti bērnu apģērbam 40% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Konfektes Raffaello vai Ferrero Rocher 200 vai 260 grami 6,99 €. Rimi.
5: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
6: Spilgta, svaiga un tik vasarīga. Jaunā Hesburger rabarberu limonāde. Atsvaidzinošs skābums, viegls saldums, perfekts atspirdzinājums. Nobaudi jau šodien tikai par 2 €. Hesburger!
7: Lielisks ģimenes izbrauciena galamērķis – Lietuva, Kretinga, Ziemassdārzs. Un vienalga, kāda ir laika ziņa prognoze, šeit vienmēr ir vasara. Starp Palangu un Klaipēdu. Kretinga gaida tevi.
8: Man patīk, ka standarts nozīmē kruīza kontroli, atpakaļ skata kameru, apsildāmu stūri un pat 5 gadus tehnisko apkopi bez maksas. Tāpēc es izvēlējos Nissan Qashqai. Kāds būs tavs iemesls? Tiec pie sava Qashqai tikai par 299 € mēnesī. Piesakies izmēģinājuma braucienam Nissan LV.
9: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas

0: Tas kraukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi, paķer savējos jau šodien. Mario Grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
1: Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem.
0: Kāpēc tik bēdīga?
2: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
1: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2026. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
2: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
1: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
0: Stokman vasaras garšu ceļvedis līdz 14. Jūnijam Universāla veikalā un Stokman LV. Izmanto kuponu Stokman aplikācijā un saņem 20% atlaidi pirkumam. Atklāj vasaras garšas Stokman!

Radio klausītāji, jep, barons atpakaļ pie kloķiem. Jā, nu, brauciens kopā turpinās ar mani un tevi un ar visiem jums, radio klausītāji, līdz pat 7. Vakarā laiks ir mūsu rīcībā plus 25 grādi galvaspilsētā. Ei! Un Gačo, tūlīt pat nāk ēter studijā ar dziesmu Vējiem līdzi.

0: Balta Gečo. Un, protams, arī es braucu kopā ar Tomu Baronu.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
2: Šodien vārda dienu svin Inta, Ineta un Intra.
1: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
3: Darbdienās no 4 līdz 7 vakarā. Braucam kopā!
4: Ei, tā miedarbība starp mani un tevi, radio klausītāji. Ei, vien feina padarīšana. 25-101-101 EK ir Latvijas šīt WhatsApp tālruņa numurs. Jap. Droši radio klausītāji ziņojiet par visām aktualitātēm, kas uz sirds. Un kādēļ es to pieminu tieši tagad? Jo es te vairāk kārtīgi šodien par to laika prognozi tik ļoti priecājos un skatos, ka mums Ilze uzrakstījus jādoma, bet tu zini, ka rītā būs lietus sargu diena. Un tad es atcerējos, ka vakar man sinoptiķi ko līdzīgi bija sūtījuši, bet šobrīd pārbaudot vismaz iPhone, kurš ir manā ķepā, nu es rītā lietus lāses neredz. Ceru, ka tas mainīsies. Nu ko, pēc brīža sākam palasīt tās jūsu iesūtītās ziņas saistībā par konkursu, kurā ir fantastiska balva. Visi izstāstīšu pēc momenta. Šobrīd cita zēna vienmēr kavēju.

0: baudīšana sniedz patiesu mieru. Taču šo idili bieži vien izjauc sīkumi. Vienkārši termosel.
1: Turpinājumā Anija Putniņa. Tas nav godīgi.
2: Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
3: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
4: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
5: Hanu! Ar Renault Captur E-Tech Full Hybrid iemesli iegādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% degvielas ietaupījums un multimēdiju sistēma Open R-Link ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
6: Uzmanību! Visā Igaunijā izplatās mērens diskomforts. Sagaidāmi neveikli klusuma brīži un mūsums. Ahā! Zinātnes centra jaunā izstāde. Uzmanību! Nērti! Piedzīvojums ārpus komforta.
1: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
7: N1 Home – noliktavas un ekspozīcijas izpārdošana. Atlaides līdz pat 70%. Ienāc N1 Home LV vai brauc uz salonu. Rīgā, Cēsu ielā 31. Preču skaits ierobežots. N1 Home LV.
8: Mums vajag tavu balsi. Dziedi vai nedzied, bet nobalso par īsto.
9: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu ehr.fm un sagādātās izpildītājiem iespēju tikt pie titula, par kuru jau 3. Gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
8: Meklējam Gada hīts 2026 kopā ar Lido par to, kas īsts.
9: Un Mobira LV pilna servisa auto nomu.

0: 5 un 47 minūtes. Latviešu hiti
1: Braucam kopā! Dzīvā cīņa par šīs nedēļas grandiozo balvu, pie kuras tikt vari arī tu, radio klausītāji. Jep. Tātad, pirmkārtam būs jābrauc uz Lietuvu, uzvarētājam. Divām personām, pieaugušajiem un divām personām bērniem. Tas viss notiks Kretingā, atpūtas kompleksā Atostogu parkas. Un respektīvi, viena nakts skaisti pavadīta un bezmaksas spā apmeklējums bez lī. Mita. Konkurs jautājums vienkārši. WhatsAppā mums iebliez 25101101. Kādas trīs lietas tu, neskaitot bērnu, sunu un naudas maku, ņemtu līdzi uz Lietuvu ceļojumā? Tā, nu pazavērsimies, ko tad esam saņēmuši. Tu, Sanda Roze mums ziņo, labdien, es uz Lietuvu ņemtu līdzi latviešu augsto zubu, beidzot jāizlēmj, kura ir labāka. Ticiet vai ne, vai arī telefonu lādētāju, bez telefona tagad es nekur nēju. Karodziņu ar uzrakstu Air Baltic un Rail Baltic, lai redz, kādi mēs malači, un tēkraklu ar uzrakstu apčī, tas nekas, ka šo vārdu spēli saprotam tikai mēs, lietuviešu valodā, paldies, ir ačū, kas dažiem skan kā apčī. Protams, ka arī Sanda ņemšot līdzi platāko smaidu un labāko garstāvokli. Paldies Sandai, ieskaitām konkursā dalību. Nu tad nolasām vēl vienu. Un arī Diāna Tropa domā līdzīgi. Viņa ņemtu līdzi uz Lietuvu savu augsto zupu, lai pacienātu braļukas, siltās zeķes, jo šādā vasarā galvenais ir, lai kājas siltas. Un Laura Rēnika disku, kur Lauris arī ir zināms, lai visi lustīgi. Nu, vēl vienu nolasu, un tad pēc brīža turpināsim klausīties lielisku mūziku. Jana mums ir atsūtījis. Rozā piepušamo flamingo viņa ņemt līdz dvieli ar puskailu vīriešu attēlu un izskatīgo kaimiņu. Nu, redz, radio klausītāji, arī tu vari cīnīties par šo fantastisko balvu. Visai ģimenei ceļojams uz Lietuvu, uz Kretingu, uz atpūtas kompleksu, Atostogu parkas ar bezlimita apmeklējumu spā. Nu, viss. Pietiek mūdēt, šaujam tālāk. Anna Krista, Edavārdi, par tevi.

Es tev teikšu tā, man šodien tāda bardaka sajūta. Tev tā ir bijis. Zini tās dienas, kurās tu it kā ķemējies, tu dari to pašu, ko katru rītu ķemē matus, bet... Nu, nestāv viņi mani, tā kā vajadzētu. Nu, šodien man ir tā diena. Es ceru, ka ar tevi tā nav, ka viss kārtībā un viss ir lieliski. Radio klausītāji, ir labas ziņas. Tūlīt pat pie tevis būs viesi no Talsiem ar pilnām rokām, ar skaistu dziesmu, ar lieliskiem jaunumiem, ar vietu, kur tikties visiem un iespējams pat rudenī. Atkal būs skaisti un lieliski jaunumi. Kas, ko, kā, to visu interesu busuls izstāstīs jaunā stundā. Līdz stundas beigām, Justs un Krisī, bezrūpības pietura.

0: Mūd, vēja pūš. Gatavot visu uz iesmiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 8. jūnijam. Dzeltenā paprika 2,59 € kilogramā. Rimi. Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LMT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV. Slikti laikapstākļi neeksistē. Svarīgi ir, kā tu tiem sagatavojies. Pinotex pašatīrošās krāsas ar Stay Clean tehnoloģiju viegli klājas, iztur dažādus laikapstākļus, pasargājot koka virsmu līdz pat 16 gadiem ilgi. Ar Pinotex. Kā pīlei ūdens, viņi saka. Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
1: Izkuj celiņu uz festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holī festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR latviešu hiti Instagramā un ietego komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holī festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
2: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina!
3: Saimas komisija trešajā lasījumā atbalstījusi jauno imigrācijas likumu. Tas paredz stingrāku trešo valstu pilsoņu kontroli, plašāku biometrisko datu izmantošanu, papildu integrācijas prasības un lielāku uzraudzību ārvalstu studentu un nodarbināto jomā. Likumprojekta mērķis ir stiprināt valsts drošību un mazināt fiktīvas imigrācijas riskus. Lai tas stāto spēkā, likums vēl jāapstiprina Saimai, ziņo Leta. Lietuva pagaidām neizdos bijušo Latvijas Krājbankas un Lietuvas Bankas Snoras līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu Latvijai. Lietuvas ģenerāla prokurore Nida Grunskiena paziņojusi, ka lēmumu par Antonovu izdošanu varēs pieņemt tikai pēc tam, kad Lietuvā būs noslēgušās visas tiesvedības pret viņu. Latvijas prokuratūra izdošanas lūgumu iesniegusi pagājušajā nedēļā, ziņo Leta. Valdība uz nedēļu atlikusi lēmumu par samazinātās akcīzes nodokļa likmes dīzeļdegvielai pagarināšanu. Pašlaik samazinātā akcīzes likme ir spēkā līdz 30. jūnijam, bet ekonomikas ministrija rosina to saglabāt vēl 3 mēnešus līdz 30. septembrim, lai mazinātu augsto degvielas cenu ietekmi uz iedzīvotājiem un uzņēmumiem, ziņo Delfi.
2: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio.
4: EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur 1.
2: Laika ziņas kopā ar InBank.
5: Šodien Latvijā mainīgi laikapstākļi. Vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule, daudzviet arī īslaicīgi uzlīs, vietām dārdēs pērkona negaisa, bet Latgalē un Sēlijā šodien bez nokrišņiem. Pūšot nelielam dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra šodien 21-26 grādi, bet piekrastē būs vēsāks, tur tikai plus 16.
2: Laika ziņas kopā ar InBank maksājumu metodi. Vienkārši un ērti!
6: Čau, mans vārds ir Viktors Montovskis.
7: Hei, te mūd!
8: Čau, te Reiks!
9: Čau, čau,
10: te reperis Zēģis!

0: Temūd!
1: Un klausies, braucam kopā ar Tomu Baronu!
0: Let's go!
2: Radio klausītāji, nu redz, pēc pusdienas brauciens tieši šajā brīdī paliek par kripatiņu gaišāks, jo tāls ceļš ir mērots līdz uztapināts tika jauns fonētiskais orgasms. Garš ceļš ir mērots līdz tika sasniegts ceļš uz Latviešu hit studijas. Es ceru, ka pataisnā no talsiem.
3: Protams.
2: Nu, ko tur daudz piebilst? Jā, protams.
3: Man vēl bija darīšanas Rīgā.
2: Inters Busuls.
3: Labu vakar. Es gribēju teikt labrīt, bet tiešām labu vakar, mīļie, kā ir Latviešu hit klausītāji.
2: Gribam teikt tev paldies par to, ka esi nācis ar pilnām rokām.
3: Jā, šodien tiešām liela diena. Vakar viņa jau bija, bet šodien mēs tā oficiāli paziņojam, jā. Jaunais, es nejūtu, gabals, jaunā dziesma.
2: Hits. Nu, pie mums.
3: To, tas atkarīgs no latviešu hitu klausītājiem. Bet jā, viņš ir gana dejojams ar ļoti nopietnu tematiku, kur mēs vēlējāmies, jā, ietērt tādās melodiskās skaņās, jā.
2: Un man šķiet, ka jūsu vēlējums ir piepildījies pie vārtiem, tā tas saucās.
3: No kas te būs, kas te notiks, jā. Ja mēs nonāksim pie tiem vārtiem?
2: Ir daži jautājumi, uz kuriem es gribētu zināt atbildes.
3: Jā. Šis ir Katis Elpo dzejolis, pa kuru viņi dabūja dzejnieku balvas. Ne, uzreiz to nepateikšu, ka šis iet ir... Man telefons palika tur. Jo tur ir pilns tas balvas nosaukums, ko viņi dabūja par šo dzejoli. Kas izrādījās, viņi tikai atzinās par to, ka viņa ir uzrakstījusi speciāli mūsu nometnei ar Reini. Tātad man Reinim. Lai mēs varētu komponēt dziesmu, bet mēs tajā reizē to neizdarījām. Viņi bija izrakstījusi speciāli tā kā mums. Bet mēs ar Kārli šogad... Kārli Lādzi šogad pavasarī. Es sameklēju mūsu WhatsApp sarakstē ar Kati šo te dzejoli, un mēs pie Lāča jaunajām klavērēm sākām viņu radīt. Mums, man jau liekas, lieliski tas izdevās. Un, protams, Reins Sējāns, kā mūsu albuma jaunākais, mūsu jaunā albuma...
2: jaunākais.
3: mūsu jaunākā albuma, kurš būs iznāks rudenī, producents, jā, viņš ļoti skaisti jā, noproducē. Un dziesmiņa jau arī par tām pēdām, par to, ko tad mēs atstājam aiz sevis. Ne tā egoistiski skatoties, vai ne, nu, cik tad es paspējuši izdarīt, nu, tik es arī atstāšu, vai kaut kā tamlīdzīgi. Bet ir tas lietiņas, kuras mums dzīvē patīk. Kopt dārzu, jā, kaut vai nosvaltēt, nē, bet uztaisīt tādu nu, ceļu skaistu, lai to braukt mašīna. Nu, nokrāsot māju, tur, nezinu, stiprināt kaut kādus pamatus, lai tur, kur tu ietu, teiksim, savās, teiksim, sētas robežās, lai viss ir skaisti, tā tālāk arī tās savas attiecības, kaut kā tā mēģini kārtot bez tīrākās sirdsapziņas. Un,
2: ja ne iepriekš, tad vismaz tagad.
3: Jā, jā, un tu aizdomājies par tām lietām, nu, ka tev, jā, nu, tam vispār ir kaut kāda jēga, un tā, pa lielam, a, kas tad notiks pēc tam, ka es nomirīšu pēc tās manas dzīves, vai būs tas turpinātājs, ja? Jo mēs pirms tam arī ar Džekiem runājam, tu var iestādīt skaistu ābeli, viņš to dod augļus, vai ne? Vai tikpat labi tas, kas ir nāks pēc tevis, viņam tāda ābele, jā, nedos augļus, viņš viņu nocirtīs, un viss, jā, nu, kas pēc mums paliks, jā, tie ir cilvēcīgs tāds jautājums sev caur šo dziesmu.
2: Zini kā, Pēters Blau Ausreiz teica, ka katrā darbā, ko tu dari, ieliec vienu savu es, pats tu mirsi, darbam tavam jāpaliek uz pasaules. Šoreiz jā. Ne par viņu, šoreiz Inter Busuļu stāsts un viņa komandas. Skaists, muzikāls baudījums jums tieši šajā brīdī pie vārta.

0: Nu, patīkami tie brīži, kuros uzņemam ciemos pie tevis radio klausītāji savējos. Interes Busuls, čau, draugs.
1: Čau, draudziņi. Čau.
0: Paldies. Man šķiet, ka radio klausītāji ir novērtējuši, uz sirdīs ir noguldījis un ceram, iespējams, šo dziesmu redzēt arī gada hits balsojumā.
1: Nu, to laiks rādīs tiešām vēlreiz, tas atkarīgs no EHR latviešu hitu klausītāji. Bet jā, tur tas kontrasts, man liekas, viņš ir tāds vasarīgs, melodisks, un tā tēma ir tāda, nu, saldsērīga, apcerīga. Ja?
0: Jā, bet jūs esat ļoti pozitīvi viņu pasnieguši, un man tās...
1: Tur jau tā lieta.
0: Un man šķiet, pa ilgiem laikiem šī ir tā dziesma Inter, kurā es pat drusku vairāk fanoju par tām dāmām, kas tur fonā dzied. Nu, viņi dziedot tādu...
1: Tas nav fons.
0: Priekšā, tu tur fonā kaut kur esi.
1: Es jau tie precīzā.
0: Tā kā tālāk. Klau, par dziesmu viss skaidrs, bet man patīk tie brīži, kuros mēs cilvēkiem spējam dot to dārgāko, kas mums ir, un tas ir laiks. Hmm. Un kaut ko tādu, kārtējo reizi, kā jau katru gadu, Interes Busuls ir kopā ar komandu, ir uztapinājis jau pavisam drīz.
1: Jūs par koncertu 13. jūnijā.
0: Tieši tā.
1: Nākam sestdien, jā, Dzintaru koncertzālē, mīļie draugi, laipni lūgti uz Interes Busuļa un abonementa orķestra randevu, atkal satikšanos.
0: Ai, kuro gadu jau pēc kārtas sanāk? Tu var pastīties uz menedžmentu tagad.
1: Pirmais koncerts, mēs, man liekas, viņu, jā, 2009. Gadā. Pirmais koncerts mums bija Dzintara koncertzālē, un man liekas, ka viena vai divas reizes, nenotika, Covid laikā vienu, un kaut kas tur vēl
0: notika. Man tas nebija vienīgais, kas nenotika.
1: Un vienreiz mēs, tad, kad mums bija arēnā koncerts, nākamās pieturas albuma gadā, tad cilvēki bija apvainojušies, kā?
0: Kāpēc nav?
1: Dzintaros nebūs. Mēs fiksu, hops, augusta beigās ielikām. Jā, tā kā mums ir tik tradicionāli jau tie koncerti, ka cilvēkiem liekas, ka kaut kas ar abonementu orķestru nav kārtībā, ja nav koncerts pašu organizēts Dzintara koncertzālē. Jā, tā ir tāda super, jau tāda ilga tradīcija mums.
0: Es gribu teikt, ka ir vēl viena tradīcija. Kā panākt, lai cilvēki nāk uz koncertiem, ir paziņot, kur var iegādāties biļetes?
1: Biļešu paradīzē. Nu, kā vienmēr, mēs jau sadarbojamies, mūsu ilgadējais partneris, un droši biļetītes ir palikuši ļoti maz, jādzīs, bet ir. Nu, tad... Var ķert ciet, kā karstas pirādziņas.
0: Bet es saprotu, ka līdzās visiem šiem skaistiem notikumiem dziesmas šodien tūlīt pat ir koncerts Dzintaros Jūrmalā. Un kad tad tas albums?
1: Albums būs rudenī. Vēl mēs nezinām, kurā mēnesī. Nu, vistumšākajā. Vistumšākajā. Gada laikā noteikti.
0: Kā tāda gaisma.
1: Jā, mēs tiešām ļoti gatavojamies. Un mums tiešām, man liekas, ka vai foršās dziesmiņas sanākušas. Jā. Esam priecīgi. Es personīgi esmu tiešām ļoti priecīgs. Tā bija tāda, var teikt, ka neviens neticēja, ka tas vispār var izdoties. Tā bija tāda mana iniciatīva, viss bija šokā, kā. Bet tiešām to varēs paspēt. Un, redz, mēs jau esam 50% no visi jau izdarījuši. Vēl tikai, nu, kas tad tur? Kas ievilkt vadiņu, tur pielikt štepselītu, uzlikt lampiņu, tad izravēt. Nu, kas tad tur? Tur jau nekā, nekas jau vairs nav palicis vairs. Tā sīkuma vien ir palikuši.
0: Radio klausītāji, ar šādiem te sīkumiem, pie sīkumiem, mēs nonākam pie lielām lietām. Inter, paldies tev par dziesmu, kur noguldīja radio klausītājs sirdīs. Mm. Paldies tev par to brīdi, ko varēsim Dzintaros jau pavisam izpavadīt kopā. Un, protams, gaidīsim ar nepacietību to tumšo rudeni, lai sagaidītu tavu albumu kā saules stariņu. Paldies, Inter, par sarunu, un mēs šaujam tālāk sastrāgumos kopā ar Interu Busuli.
1: Yeah,

0: laiks kopā ar uzņēmumu Eko tehnoloģijas.
1: 6:20.
0: Eko tehnoloģijas – vidē draudzīgi biokanalizāciju un notekūdeņu.

0: forši, ka pieslēdzies. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu, radio klausītāji, 3. jūnijas, nu skat, trīs fantastiskas siltas dienas jūnija mēnesī esam aizvadījuši, nu un tad galvenais vasarai turēt šo līmeni un atcerēties arī parāds, kurš no iepriekšējā gada nav atdots. Es par laika prognozi. Mēs sveicam, un mēs sveicam Intu, Inetu un Intru, un, protams, ikvienu, kurš šajā dienā atzīmē sev zināmos notikumus. Visādi citādi, šeit mēs klausāmies savējos, ja ir ko sacīt un ir ko sacīt, 2501101, tu neaizmirsti, ka kaut kur ārā Rīgas ielās brauc EHR kabriķis ar noraut jumtu, to vajag fotografēt, to vajag likt Instagram storijā un satagot visu, kas nepieciešams. Ja tu nezini, kas ir jātago, tad droši dodies uz European Kids Radio Instagram kontu vai ehr.fm mājaslapu, tur visus konkursa noteikumus var izlasīt. Pietiek mūdēt, šaujam tālāk, Linga, spārni!

0: DHR latviešu hiti.
1: Autoselect LV lielpārdošana. Atlaides līdz 25%. 0 eiro kabatā? Nekrāj, tiec pie auto uzreiz. Ienāc Autoselect LV, aizpild pieteikumu un brauc jau rīt.
2: Turpinājumā Triānas parks. Laika dziesmi.
3: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
4: Tev jau ir kredīti?
3: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
4: Oho!
3: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
5: Kā senokai izdevīgas cenas.

0: Dīleris Baltijā. Rezervējiet vietnē primecarrent.com vai zvaniet 2844-1166.
1: 11. jūnijā Tirdzniecības centrs Komforts aicina uz Komforts izstādi 2026 Jaunmoku ielā 26. Konsultācijas, semināri un vairāk nekā 30 vadošo Eiropas ražotāju no santehnikas, ventilācijas, kanalizācijas un ūdens apgādes jomām. Un vēl tikai 11. jūnijā dažādas santehnikas un apkures preces ar atlaidi līdz 90%. Nepalaid garām! 11. jūnijā Tirdzniecības centrā Komforts. Vairāk informācijas komforts.net.
2: Zini, kas tuvojas? Skolēnu brīvlaiks. Un brīvlaiks nozīmē daudz brīva laika vārīt ziepes. Labi, ka tu vari apdrošināt savu sīko pret negadījumiem tikai par 3,74 mēnesī. BTA apdrošināšana. Gatavojies labākajam. Uzzini vairāk BTA LV.

0: saucam kopā.
1: Tiešām ārkārtīgi apsveicam ir tā jūsu aktivitāte. Šajā konkursā es saprotu, ka ik viens no jums grib tikt pie šī fantastiskā brauciena uz Lietuvu, uz Ketringu, uz atpūtas kompleksu Atostogu parkas, divi pieaugušie, divi bērni un neierobežota piekļuves spā centram. Jā, tik jaudīgi ir šīs nedēļas konkursa balva, kuru piekdienu mēs jau atdosim kādam no jums radioklausītāju. Kas tev ir jādara? 25101101. Sūti mums tās trīs lietas, kuras tu ņemtu līdz ceļojumā uz Lietuvu. Nu, nolasu vēl divas, kuras esam saņēmušas. Ir vēl vairāk, bet tās noteikti turpināsim lasīt rīt. Tā, kur man te viss aizšķīrās? Anna mums ir atsūtījusi. Hei, hei! Līdz ņemtu joku grāmatu, loku trenēties šaut un tālskati izpētēju. Anna, lai forša diena. Un tad Anita mums ir atsūtījusi nu, tādu klasiskā latviešu komplektiņu. Trīs lietas viņi ņemt līdz dokumentus, peltkostīmu un telefonu. Radio klausītāji, ik viena no šiem atbildēm piedalās konkursā un kurš no jums ceturtdien saņems šo balvu ceļojumu visai ģimenei, proti divi pieaugušie divi bērni uz Ketringu, uz atpūtas kompleksu Atostogu parkas ar neierobežotu piekļuvi spā centram, to mēs noskaidrosim. Sūti mums arī dalību konkursā 25101101. Tagad gan laiks mūzikai un brīdim, kurā smaids rotās seju. Trijāns parks, laika dziesmiņa.

0: sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV.
1: Šodien vārda dienu svin Inta, Ineta un Intra.
0: Sveiciens vārda dienā kopā ar Elizings LV. Auto kredītu salīdzināšanas portāls. Tavs uzticamais partneris auto iegādē.
2: Braucam kopā ar Tomu Baronu.
3: Jā, nu, radio klausītāji, tā jau mēs te dzīvojam katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā. Kur nu kurais no jums brauc? Es ar tādu baltu skaldību uz visiem tiem, kas atvaļinājumu sāk tieši šajā brīdī nedaudz skatos, bet jūs esat to pelnījuši. Neaizmirstat, ka EKR latviešu hiti ir klausām visā pasaulē, izmantojot EKR aplikāciju un EKR.fm pārlūku. Bet atgriežoties realitātē, līdzās visiem konkursiem, ceļojumiem, EKR kabriķiem, pasākumiem, festivāliem ir realitāte, kurā mēs mēģinam palīdzēt viens otram. Un tas ir atrast to pazaudēto mantu. Birojas Jolanta Volodkēvica ziņo, ka viņa ir aizmirsusi somu, mugursomu Dambīša rajonā. Nu un lūgums pret atlīdzību to atgriezt. Man nav gluži nejausmas, kas ir Dambīša rajons, bet gan jau, ka zinātājs zin, ja nu tu šo somu esi atradis, tā ir tāda tumša vai pat tāda nedaudz nevis tumša zila, bet izrāk tāda tumša pelēka ar tādu zaļu strīpu pāri. Jolanta Volodkēvica priecāsies par somas atgriešanu, ar viņu sazināties var gan Instagramā, gan Facebookā. Radio klausītāji, nu ko, plus 25, ai, forši, šaujam tālāk. Kols un Renārs Zeltiņš, glāsti.
4: Dāmas un kungi, man sauc Renārs Zeltiņš. Izslēdziet lūdzu savus sasodītos telefonus un izbaudiet.

Es nometu trubu un man ir miers, bet tu to ekrānu pakst. Saka, ka tā nav, bet es dzirdēšu stāstu. Es to nevaru vairs panest. Mēs it kā esam kopā, bet tu iPhone nevar pamest. Tad man jāpamet būs tevi, es nevaru vairs.

valstī īkšķ visiem, palikuši maigi. Visi gaida laikus visu laiku. Mēs tagad visi esam ietekmi rokī. Draugs pagaidīs, ir jāieliek stories. WhatsApp, Facebook, TikTok. Tas tev liekas normāli? Tas nav ok. Šodien shoppings feedā jauns motk. Tas nav garšīgs ēdiens, ja nav

to būtu domājis? Kas to būtu domājis, ka tas laiks skrien vējas pārniem atceros? Nu, pat kā mēs ar tevi, radio klausītāji, nu, man šķiet daudzu nedēļu garumā. Sekojām līdz prāta vētras pirmās dienas stūrē cauri pus Latvijā, kas mums tur bija Jelgava, mums bija Valmiera, mums bija Daugavpils, mums bija Rīga un kur tik vēl ne. Un tā vien šķiet, ka pirmās dienas stūri bija noslēgusies, bet aha, tev nu bija, radio klausītāji, nebūt, ne? Redz, un tie, kas ikdienā klausās EKR latvieši, tie bija pamanījuši, ka pirmdien prāta vētra bija ciemos šeit, lai paziņotu to, ka 18. Jūlijā pirmās dienas stūri noslēdzās šajā gadā Liepājā. Un, draugi miļie, uz turieni vajag braukt, un tur mēs arī dosimies, un tur mēs arī tiksimies. Un... Nu, Maris, man ir jāizstāst. Es zinu, ka jūs esat to dzirdējuši no manas neskaitāms reizes. Kur ir tā vieta, kur var mācīties diezmām vārdus, vai arī atkārtot vislabāk? Nu, protams, prāta vētras YouTube kanāls, bet arī ehr.fm mājaslapā un ehr aplikācijā ir prāta vētras radiostacija, prāta vētras mūzikas kanāls. Klausieties, izmantojiet un baudiet. Mēs turpinam ar prāta vētru. Kas būs, būs.

0: Čau, čau, te prāt vētra. Kā tu domā, ko mēs darām? Mēs braucam kopā ar Tomu Baronu. Pimip!
1: Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies! Atved nolietoto auto un laimē balvas! Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
2: Turpinājumā Andis Grīva, vadiņ!
3: Kā tu domā, kas te būs, vai pieķers mums jāsavienosim?
2: EHR un Lido piedāvā mūzikas kanāls Lido garšu hiti. Klausies to EHR.fm vai EHR aplikācijā.
4: Čau, te Niklāvs Mičols, un es iešu parunāt ar turības studentiem. Hei, ļauj uzminēšu, tu studēji jurisprudenci.
5: Vispār es studēju biznesa domāšanu.
4: Paga, bet tu, manuprāt, studēji informācijas tehnoloģijas, ne?
6: Nu, es arī studēju biznesa domāšanu, tikai caur tehnoloģijām.
4: Okei, ļauj uzminēšu, tu arī studēji biznesa domāšanu.
7: Skaidra lieta, tikai caur starptautiskā marketinga prizmu.
4: Nu re, turībā visi studēja biznesa domāšanu, neatkarīgi no programmas. Jo zināt teoriju ir labi, bet zināt, kā attīstīt biznesu, vēl labāk.
8: Uzmanību Latvija! Veikals Cita santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
9: Es, Ainārs Šlesars, aicinu tevi parakstīties par otrā pensiju līmeņa naudas saņemšanu jau tagad. Tā ir tava nauda, kas ir uzkrāta maksājot nodokļus. Tev ir jābūt iespēja brīvi rīkoties ar savu naudu. Paraksties latvija.lv vai savā pašvaldībā un saņem savu otrā pensiju līmeņa naudu.
10: Šī ir politiska reklāma. Sponsors biedrība Latvija pirmā. Maksātājs ir integrētie radiorisinājumi. Reklāma saistīta ar Saeimas vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm/svitra politiska domu zīme reklāma.
11: Hanu, ar Renault Captur e-Tecfull Hybrid iemesli gādāties automobīli ir mainījušies. Līdz pat 40% dagvielas ietaupījums un multimēdija sistēma Open Airlink ar integrētiem Google risinājumiem. Tagad īpašā mild hybrid versija ar automātisko transmisiju un bagātīgu aprīkojumu pieejama par 225 eiro mēnesī. Piedāvājums attiecas uz saimnieciskās darbības veicējiem. Uziniet vairāk pie Renault pārstāvjiem un Renault.lv.
12: Vasaras dišpirkumi veikalos Kurši. Kuru izvēlēsies? Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Arī baseini un peldlietas līdz 40% izdevīgāk. Bet laistīšanas preces līdz mīnus 30%. Grilliem un grilēšanas piedarumiem atlaides līdz 40%. Un aktīvās atpūtas precēm līdz mīnus 40%. Kurši.

0: būs super. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti. Braucam kopā!
1: Nu, kur nu kurais? Un cik tālu? To jau nekad nevar zināt. Es ļoti ceru, ka kaut kad mēs uztaisīsim šo te... kā sauc, kad viss satiekās tā kā vairākās vietās un bija tāds importa vārds. Ai! Atcerēsimies flashmobs. Flashmobs. Bet stāsts par to akciju, kurā būtu foršija kaut kādā konkrētā dienā, konkrētā laikā, uz minūti. Visi tie, kas klausās EHR Latviešu hitu, sāktu taurēt ar savām automašinām, lai redz, kur mums ir tie savējie, kas klausās savējos. Mans vārds ir Tums Barons, un katru pēcpusdienu no 4 līdz pat 7 vakarā mēs ar tevi pavadām kopā. Un tas nozīmē to, ka rīt mēs ar tevi atkal tiekamies. Ciemos būs Marta Ritova, ciemos būs grupa Mjuzīka un tikaši sakām ar savu jauno hitu. Nu tad līdz stundas beigām esat godam nopelnījuši divus hitus. Dzels Vilks, Tu negaidīji rītu un Ksanti kvariāts rotaļā. Jo pēc tam, kā jau trešdienā, raidījums savā sulā ar manu kolēģu Ingusa Šustu punktu zi. Tas nozīmē to, ka viss par un ap hiphopu Latvijā būs klausāms tieši tur uzreiz pēc braucam kopā.

Ko tu teiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Raksti uz sales@ehr.fm un saņem piedāvājumu.

0: latviešu hiti. Sijā autopārstrāde Līgo maratons ir sācies. Atved nolietoto auto un laimē balvas. Vairāk informācijas autopārstrāde LV.
1: Pēc brīža hip-hop kultūras nesējs FM viļņos un tīklā savā
2: Alisa Haima. Ja tev nav.

0: Uzmanību Latvijā! Veikals Cita Santehnika tiek slēgts uz rekonstrukciju. Un tas nozīmē vienu – izdevīgas atlaides visam. Čaklākie pircēji jau darbojas un plaukti jau tukšojas. Vai tu jau nāc? Cita Santehnika – Rīgā, Gunāra Astras ielā 8. Cita Santehnika – ja izdevīgi, tad tagad!
1: Kad dezinoša sajūta krūtīs neļauj baudīt dzīvi vai traucē rūgta garša mutē, palīgā nāk Omeprazole Zentiva. Omeprazole Zentiva ir jaunums, kas jau 5 minūšu laikā neitralizē kuņģa skābi, ļaujot omeprazolam ātrāk uzsūkties un nodrošināt ilgstošu aizsardzību līdz pat 24 stundām. Aizmirsti par atvilni un grēmām. Omeprazole Zentiva – tūlītējas iedarbības zāles. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai. Bez recepšu zāles. Pirms lietošanas uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Reklāmdevējs Zentiva Group AS, filiāli Latvijā.
2: Septiņi miljārdi Latvijas ekonomikā. 6 miljārdi nomaksāti nodokļos valsts budžetā. Tas ir eksports. Fano līdzi un atbalsti Latvijas eksportējošos uzņēmumus. Latvijas eksports LV. Bez eksporta nav uzvaras. LMT Grupa.
3: Ko tu vēlies no savām studijām? Drošību, piedzīvojumu, iespēju attīstīt sevi līderi? Līderi nerodas nejauši, jo tiek veidoti ar disciplīnu, zināšanām un drosmi pieņemt lēmumus. Nacionālajā aizsardzības akadēmijā tu attīstīsi līdera prasmes, kas noderēs visai dzīvei. Piesakies studijām Nacionālajā aizsardzības akadēmijā. Izglītība militārai karjerai un dzīvei. Kļūsti karavīrs LV.
4: A summer to remember.
5: EHR festivāla vasara. Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
6: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
5: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejs

0: XFM.
1: EHR pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
0: EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina.
2: Lietuva pagaidām neizdos bijušo Latvijas Krājbankas un Lietuvas bankas Snoras līdzīpašnieku Vladimiru Antonovu Latvijai. Lietuvas ģenerāla prokurore Nida Grunskiene paziņojusi, ka lēmumu par Antonovu izdošanu varēs pieņemt tikai pēc tam, kad Lietuvā būs noslēgušās visas tiesvedības pret viņu. Latvijas prokuratūra izdošanas lūgumu iesniegusi pagājušajā nedēļā, ziņo Leta. Šā gada sākumā Latvijā dzīvoja 1,845,000 iedzīvotāju. Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka iedzīvotāju skaits gada laikā samazinājies par 15,5 tūkstošiem. Pērn Latvijā iebrauca gandrīz 14,000 cilvēku, bet izbrauca vairāk nekā 15,000. Vienlaikus pieaudzis latviešu un Latvijas pilsoņu īpatsvars iedzīvotāju vidū. Finanšu ministrija iebilst pret goda ģimenes atbalsta paplašināšanu, jo pagaidām nav atrasts pastāvīgs finansējuma avots. Vienlaikus Saeimas komisija atbalstījusi ieceri ļaut daudzbērnu ģimenēm saglabāt goda ģimenes statusu līdz jaunākā bērna pilngadībai vai 24 gadu vecumam, ja viņš turpina mācības vai dienē valsts aizsardzības dienestā, ziņo Latvijas radio.
0: Tas bija EHR latviešu hiti ziņas visā Latvijā. Latvijai jāzina. Raidījumu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu Latvijai jāzina saturu atbild Eiropas hitu radio. EHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.

0: Pasula
1: kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis.
2: Jau, tagad runās punkts uz i.
3: Sveiciens visiem, kas dzīvo mūzikā. Šis ir raidījums Savā sulā. Raidījums par hip-hop, kultūru un cilvēkiem, kas to rada vai dzīvo. Viss no jaunumiem līdz klasikai aiziet. Es esmu Punktu Z, un šodien pie manas ciemos ir Straumas festivāla producents, kā arī DJs, DJs Strauma.
4: Yeah, čau Punkt, čau klausītāji.
3: Sveiciens, nu kā jūties?
4: Tas fantastiski, fantastiski darbīgi, kā saka, līdz Straumai palikušas mēnesis nepilns.
3: Nepilns mēnesis, jā.
4: Katru dienu ir savu izaicinājumu. Savas jaunās lietas, kas jārisina, un kā parasti.
3: Yes, tad man ir paveicies tevi šodien sastapt šeit, jo tomēr tev viss darbība notiek līgatnē pārsvarā, jā?
4: Pārsvarā laikam, jā. Protams, ir braucieni uz Rīgu diezgan regulāri, un tad maks cenšos saplānot tā, lai tas brauciens ir jēdzīgs, bet tā ikdiena parit šobrīd līgatnē jau, jā.

0: Marko, plus arī EP ir izdevuši Ozols, Galaktiks, tā kā scēna ir diezgan piesātināta. Kā tev ir sanācis paklausīties šos te, šīs te relīzes?
1: Laikam pat īstenībā visas, kuras tu pieminēji, visas arī esmu noklausījies no A līdz Z.
0: Vari kaut ko izcelt, kas tev visvairāk patikās?
1: Tā visvairāk patikās, grūti izcelt, kas konkrēti, bet bija daudz, nu, daudz tādi forši momenti katrā no albumiem un EP'iem. Ļoti patika Galaktika albums, vienmēr, man liekas, ir interesanti klausīties producentu albumus.
0: Jā, tieši tā.
1: Tur tiek, man liekas, tā kā vairāk uzsvaru likti uz tiem beatiem un tieši muzikālo daļu. Un tad beatmakers ir epicentrā, nevis reperis, kā tas ir varbūt biežāk ierasts mums Latvijā. Patika Skuteļa albums, tāds relaksējošs, kā viņš pats teica, tāda sajūta, ka tu sēdi pie čomiem, pie ugunskura un palsies. Tas man ļoti vietas pie... Nu, palielam visi šie te, ko tu minēji, Ozols, Pio, arī noklausies tieši vakar mašīnā. Visi forši un savi džeki, kā saka, un prieks klausīties. Un prieks redzēt, ka tik pēdējie 2 mēneši tādi ļoti ražani priekš Latvijas hiphopa daudz projekti dropoti un kruti.
0: Yes, reku, kas mums te vēl notiek? 5. decembrī Xiaomi arēnā Ozols. Un vēl Xiaomi arēna, Denis, Sudrabu sirds, Double D.
1: Yes.
0: Tā kā traki jaunumi, kas notiek. Puikas vīri, kā saka, piepilda arēnas. Un kas vēl tagad, pie kā mēs tagad akcentējam šo te uzmanību, no 3. līdz 4. jūlijam Līgatnē norisināsies hiphopa festivāls Strauma, kur piedalīsies tādi mākslinieki kā Ansis, Gustavo un Ozols, Marko un Galaktik, Rolandšķē, Denis, Eliots,

biļetes uz festivāla Straume. Un konkursa jautājums, kāpēc tieši tu esi pelnījis tikt uz Straumes festu? Viens laimīgais iegūs divas biļetes, atbildes sūti uz latviešu hita numuru.

0: Taču ar vējiem līdz, tam seko Fiņš ar divām dziesmām, kas ir baudam, raķešu zinātni, tad ir Denis Silrak, Sudrab sirds ar dziesmu Pasēdēt, un tad ir Mūd ar dziesmu Rodeo.
1: Apveicam.
0: Yes. Nu, kā klausītāji, mēs šito topu varam mainīt, tāpēc aicinu klausīties vietējos reperus. Bet runājot par vietējiem reperiem, es domāju, uzliekam kādu dziesmu, uzliekam Sudrab sirdi.
1: Uzliekam.
0: Uzliekam kādu dziesmu.

0: Viesim ir ko teikt.
1: Mēs esam atpakaļ ēterā. Un tikko noskanēja vientuļa zvaigzne, ko izpilda Sudraba sirds un Denis. Tu esi arī Sudraba sirds DJs, vai ne?
2: Jā, tā ir sakritis, un tas arī īstenībā ir interesanti, jo tas ir pateicoties, nu, Straumē. Uzaicināja viņu uz festivālu, tad viņam bija tāds, hei, tā kā, nu, es neesmu bijis Latvijā kaut ilgāku laiku, moši tu vari man nodidžot, tā kā varbūt vari man, nu, izpalīdzēt šajā performancē. Un tā, dēļ tās vienas performances sākās tāds kā domino efekts, pēc tam viņš pasauca man uz Summer Soundu, vēl kaut kādiem končiem, un tā jau mēs strādājam. Nu, jāsaka, drīz jau būs laikam 2 gadi, kad mēs kopīgi koncertējam, par ko, protams, liels prieks. Viņš ļoti audis arī par šo laiku, tā kā šaut tāds brālim Sudrabam.
1: Jā, atgriezīsimies pie festivāla. Kā vispār radās Straumes festivāls, var man pateikt?
2: Nu, tādu īso stāstu, jo tas, laikam, būtu pa gari, ja es te stāstītu tādās detaļās. Bet, tas sākums ir tas, kad Zeitā mēs redzējām, pirms Straumes, tātad pirms 2022. gadā notika pirmais Straumes festivāls. Mēs bijām rīkojuši viena vakara hip-hop pasākums. Bija uzstājušies tādi mākslinieki kā Sour J, nu, tie ir viens vakara koncerts. Bija uzstājies Gustavo, tai brīdī Karsta Lūrs Mirus, bija uzstājies Rīmderi, bija uzstājies Ots, ka viņš tikko bija izdevis albumu Moda priekam. Mēs redzējām, ka ir atsaucība un cilvēki brauc, un mums vienmēr bija tāda vēlme Zeitā uztaisīt kaut ko lielāku, kā tikai kā vien vakar koncertu. Nu, un tad radās ideja par hip-hop festivālu. Tajā brīdī arī mēs pieaicinājām otru festivālu producentu, kas bija Gustavo.
1: Jā.
2: Kam viņš labprātīgi piekrita. Un tad ja ir jautājums, kādēļ radās tieši nosaukums Straume, kādēļ ir Straume, nevis kāds cits. Tad, nu, tie tādi, es teiktu, trīs aspekti, kādēļ ir šāds nosaukums. Pirmkārt, tas skan arī internacionāli labi, un tas labi tulkojās. Straume var iztulkot angliski flow, toši arī citās valodās to ļoti viegli iztulkot, tā ka mūsu gaitās kādu brīdi pamainās tas, ka mēs pēkšņi sākam, izaugam tik lieli, ka mēs aicinām jau māksliniekus no citām valstīm, tad mēs arī varam to pakoriģēt, teiksim tā. Tad otrs iemesls, hip-hops kā žanrs jau arī mēdz būt, vai ne? Pret kaut kādu ideoloģiju, pa kaut kādu ideoloģiju, tā kā pret Straumi vai pa Straumi. Un tad trešais iemesls, kādēļ tad līgatnē ir straujākā upe Latvijā.
1: Jep.
2: Tā kā trīs tādi iemesli, un tad nu, mēs esam Straumi.
1: Jā, un kas ir pats grūtākais vispār tajā organizēšanas procesā, tavuprāt?
2: Grūti izcelt tādu vienu lietu, jo nu, mūsu komanda ir vēl projām salīdzinoši maza, un mums katram ir diezgan daudz darbi. Nu, grūti laikam ir to line-up salikt, it kā liekas vienkārši, bet ar katru gadu paliek mazliet sarežģītāk un sarežģītāk, jo nu, tev gribas to latiņu pacelt augstāk, bet tie reperi, kā saka, ir tik, cik mums ir Latvijā, un tas ir tāds sarežģīts moments, pie kā mēs ar Gustavu strādājam pārsvarā kādus, nu, vismaz 2-3 mēnešus uzreiz pēc Straumes, tad attiecīgi kaut kādā novembrī, reizēm pat februārī mums ir 80%, 90% skaidrs no tā, kas mums uzstāsies pie mums festivālā, tad tās beigas mēs pievelkam. Bet nu ir daudz izaicinājumi, jo nu, mēs neesam tur baigi lielā komanda, līdz ar to tad darbiņu ir daudz, un gan tādi radošāki darbiņi, gan arī fizisks darbs. Tā kā.
1: Jā, tā kā dodamies visu uz Straumi, Straume. Tā ir vieta, kur jābūt, ja tu klausies hip-hop mūziku, tad tev noteikti tas ir jāapmeklē, jo tas vibes un atmosfēra un tas, kas tur notiek, ir vienkārši fantastiski. Es esmu bijis laikam 2 reizes un man nenormāli patikās.
2: Man prieks dzirdēt, kad izbaudīju, tā kā jā, noteikti brauc.
1: Yes. Uzliekam kaut ko no vietējiem reperiem, varbūt var ieteikt.
2: Nu, ieteikt jau varētu droši vien daudz, bet nu, ja jau mēs runājam pa Straumi, tad varbūt, lai skan specprojekts, viens no specprojektu dziesmām, kas arī tiks izpildīts šogad Straumē.
1: Jā, labi.
2: Specprojekts Vētra Krū, kur piedalās viņa, Krisija, Revolūcija un Ūga.
1: Yes.
2: Vētra Krū, Straumi 26, let's go.
1: Klausamies šo dziesmu.

0: Cienītāji, šomēnes Vieda degvielas uzpildes stacijās izbaudi XL izmēra moka kafiju ar 30% atlaidi. Bagātīgs kafijas un šokolādes duets īstiem garšas baudītājiem. Akcijas spēkā ar Vieda Plus karti, Vieda Latvija lietotni vai Lidl Plus lietotni. Vieda. Izdevīgi apstāties.
1: Mēs esam atpakaļ, tu klausies savā sulā kopā ar DJ Straumi. Pastāsti, kas atšķir labu DJ no vienkārši cilvēka ar playlistu?
2: Nu, vat, tu arī pateici, gandrīz atbildes man jautājumu. Mūsdienās jau, man liekas, kurš kāds var sev nosaukt par DJ vai ne, tā kā ir redzēti visādāki, nu teiksim, kadri, jā. Tas arī ir tas, ka nu, tu miksēji dzīvajā, tu nestāvi pie pulca un tev neskan playlista, bet tu miksēji, tev ir dažādība savās pārējās. Tad ir kaut kādi interesanti momenti. Varbūt nevienmēr ir vērts ieiet nenormāli tehniski, jo daudz cilvēku, kas atrodās tajā brīdī pasākumā un klausās, viņi nemaz nenoķers to tehnisko momentu, bet galvenais pa lielam, lai tu esi atraktīvs, lai tava miksēšana ir dzīvajā daudz maz, un lai tev vienkārši ir laba mūzikas gaume, ko laikam, nu, tas ir jau tāds vairāk subjektīvs.
1: Jā.
2: Var, nu, kā saka, kāda ir tāda gauma, tāda viņa ir.
1: Yes. Tev kā DJ'em noteikti ienāk arī spēlējot kaut kur traki requesti. Ir kaut kas tāds, ko var izcelt?
2: Nu, ir viss kaut kas bijis, gan publiskos, gan privātos pasākumos. Izcelt laikam grūti kaut ko, bet nu tas standartiņš uzliec kaut ko dejojam, uzliec kaut ko ar vārdiem vai kaut kas tāds. Bet tu ik pa laikam jau pienāk kaut kādu track request īpaši tādās vēlākās stundās, kad klubā, teiksim, jau ir kā saka, nakts, tad ir visādāki pigori redzami.
1: Jā, ok. Kas ir sliktākais, ko DJs var izdarīt?
2: Nu, droši vien pirms seta varbūt sabojāt savu, teiksim, ekipējumu, jā?
1: Ja? Ok.
2: Man ir bijis tāds tūs gadījums, kad tūņās sāks īstenībā sudraba tieši tūres. Pats pirmais koncerts, attiecīgi mēs atklājām tūri ar to koncertu Valmierāts bija multiklubā. Un jā, un man viens svarīgs vats, man somā bija enerģijas dzēriens, un tas enerģijas dzēriens tā kā, kaut kā viņā uztaisījās tā kā mikro caurums, un tad tie vadi tā kā salīja, un es tur stresā, zin kā, tuņi soundchecks, viss notiek, un nu, finālā nodedzināju to vienu savu vadu, kas man bija fundamentāls, lai var visu saslēgt, bet shoutouts tam skaņotājiem, kas bija uz vietas pasākumā, viņš man izručīja, iedeva man vadu, tā kā viss beigās izdevās, viss cool. Bet jā, esam uzmanīgi ar droši vien savu ekipējumu, performance tehnika, jā.
1: Tehnika jāsargā. Mums starp citu arī bija smieklīgs atgadījums. Aizbraucām tikko ar mūdu uz nometni. Spēlēsim ģitāru. Henrijs saka, atnes man čehol, kur iekšā ir, es nesu. Izlokam ārā un ģitāru uz pusēm.
2: Tas ir tāds.
1: Mēs nevarējām akustisko ģitāru iespēlēt. Tā ģitāra jau bija salūzus vairākas reizes. Vienreiz es viņu salauzu, viņš teica, viņu paņem paturu, man kaši izkrita, viņu sašķīt. Bet viņu varēja salīmēt. Tā mums ļoti dārga ģitāra. Bet jā, atgriezīsimies pie mūzikas. Iesaka vēl kaut kādu dziesmu, ko mēs palaidīsim ētrā.
2: Nu tā latviešu, jā, mēs tieši...
1: Jā, mēs varam pieturēties arī pie Straumas vaiba.
2: Nu, es domāju, Straumas jau divas spēcprojekta dziesmas mēs esam noklausījušies, jā, kuras arī šogad izskanēs festivālā. Starp citu, atšķirībā no citiem gadiem, šogad uz 5 gadi ir sarīkoti speciāli divi spēcprojekti, kas citus gadus mums ir viens spēcprojekts, tad uz 5 gadi ir divi. Tā, kad nekavē šo iespēju, jo varbūt kaut kas tik grandios, sagaidāms tikai 10 gadē. Bet par latviešu rep, tad laikam varētu uzlikt pēļā laikā tā diezgan daudz paklausījies Pionieris ar dziesmu Zīdā. Forši dziesmu.
1: Ok, paklausamies Pionieris Zīdā.

0: latviešu hiti. Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaize, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
1: Hiphops nekur nepazūd. Turpināsim pēc brīža.
2: Pošo cētu, klājot galdus, gaidām svēku mirkļus gardus. Lecot pāri ugunskuram, Jāņu garu stipru turam. Slēdz iekšā mūzikas kanālu Jāņu

0: LV un tirdzniecības centrā Spice. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija un Storent. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV, EHR Latviešu hiti un TV3 Group.
1: Izskuj celiņus festivālu! Piedalies EHR un Philips konkursā un tiec pie divām biļetēm uz krāsaināko Holly festivālu, kā arī skuvekļiem OneBlade un OneBlade Intimate. Vienkārši piesako EHR Latviešu hiti Instagramā un ietago komentārā draugu, kuram noderētu skuvekļi un ballīte EHR Philips party būs Holly festivālā. Uzvarētāju noskaidrosim 11. jūnijā.
2: Hip-hop kultūras nesējs FM Viļņos un tīklā savā
3: kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais kraukšķis.
4: Tu klausies raidījums savā sulā. Šodien viesos pie manis ir DJ Straum. Un manuprāt, tagad laiks noskaidrot tavējo mīļāko latviešu hip-hop gabalu ever.
5: Ak, Dievs, tas ir
4: ļoti labs jautājums.
5: Ļoti jautājums, zikā. Es aizinu, vai šis arī tiks kaut kādos rīlos likts vai kaut kas tāds, bet reperi jūs nedrīkstat uz manis... Tiksim apvainoties par to, kad es pasaku savu viedokli, ja, kas man patīk.
4: Tas ir katram cilvēkam ir savs un pilnas tiesības uz to.
5: Jā, tieši tā, tā kā bāc, nu...
4: Nu padomā.
5: Tāds all time laikam favorite varētu būt Gustavo dziesma uz visu.
4: Ok.
5: Tas ir tāds hard gabals, bet nu ļoti, ļoti grūti izvēlēties ir vienu, tā kā, bet nu lai iet uz visu.
4: Labi, klausamies Gustavo uz visu.

0: gribas īstu graukšķi? Izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
1: Hiphops ir, bet jāatradīšu.
2: Viesim ir ko teikt.
3: Mēs esam atpakaļ ēterā, tu klausies raidījumu savā sulā. Un tagad ir pienācis laiks ātrajiem jautājumiem. Es gribētu, lai tu atbildi ar vienu vārdu vai pēc iespējas īsāk. Varam šitā sarunā?
4: Varam.
3: Ok, pirmais reperis, kas tev ienāk prādā.
4: Sudrabs sirds.
3: Ok, kam ir labākās lirikas?
4: Nuances.
3: Ok, krūtākais beatmakers Latvijā šobrīd?
4: Šobrīd gribētu tos izcelt Sangvinu.
3: Ok, hooks vai pants?
4: Hooks.
3: Teksts vai vibes?
4: Teksts.
3: Albums vai singles?
4: Albums.
3: Risks vai komforts?
4: Risks, lai iet okay. Risks.
3: Kritika vai labs darbs, bro?
4: Labs darbs, bro.
3: O, ļoti labi. Pulis, kas dzied līdz vai klusē un kārtīgi klausās?
4: 50-50, bet lai iet dzied līdz, vienmēr tas patīkamāk.
3: Ok, atbildes pieņems, atbildes pareizes. Yes.
4: Let's go,
3: nekļūdīgi, trāpīja mērķī. Paklausamies vēl kādu, varbūt, izpildītāju, kas mums tev vēl uzstāsies traumē, varbūt, nu, kaut ko no rolika.
4: Right, no rolika. Nu, pēdējo varētu tādu populārāko viņa yeah. laikam dziesmu, kas ir, nu, blins. Dzīve tāda, jā?
3: Jā, dzīve tāda. Tas gabals ļoti foršs.
4: Jā, tad aiziet dzīve tāda.
3: Jā, Roland.

0: hip-hop klasika, kā izturēta sula.
1: Tu klausies raidījumu savā sulā un tagad ir pienācis laiks hip-hopa klasikai. Vajag izcelt kādu labu Latvijas hip-hopa gabalu gaismā. Kas ir tāda dziesma no Latvijas hip-hopa arhīva, kur tu joprojām vari ieslēgt un sajust? Es zinu, ka tu pieminēji iepriekš Gustavo uz visu, bet mums vajadzētu vēl kādu leģendāru gabalu izcelt. Un šis ir tas moments.
2: Okay. Būšu laikam klasisks, lai iet Ozols cīņa.
1: Ok, pagājušajā raidījumā mēs klausījāmies arī Ozola cīņu, un šodien arī, kāpēc šis gabals, kāpēc šī dziesma, varbūt var iet uz komentāru?
2: Tikai tāds silts atmiņas ar šo dziesmu, gan ir izpildīt viņu dzīvajā, gan arī, es nemaldos, tad Sudrabs ir gājis ar to dziesmu ringā.
1: Jā,
2: tas bija ar tāds foršs moments, un nu, vispār jaudīga dziesma, kur it kā viņa ir sena, bet viņa nepazaudē, manuprāt, savu aktualitāti. Pa laikam viņa uzspeld, un cilvēki, man liekas, arī viņa gan daudz klausās, to, protams, Ozols zinās labāk, bet nu, foršs gabals un piedziedājums arī, nu, Ozolējas priekš kačā, jā. Tā kā, nu, tāds ilgdzīvotāja gabals, teiksim, tāda jau klasika,
1: yes, varētu teikt. Yes, ir timeless gabals. Ok, tu paklausamies Ozols cīņa.
3: Šis ir tādā, priekš visiem savējiem, vēldīts, jā.

Šis bija raidījums savā sulā kopā ar DJ Straumu. Paldies par sarunu un gaidam festivālu Straumu. Atgādinu, ka tev ir iespēja laimēt divas biļetes uz šo pasākumu, atbildot uz jautājumu, kāpēc tieši tu esi pelnījis tikt uz Straumas festivālu. Viens laimīgais iegūs divas biļetes.

0: 19.00 vai atkārtojumā svētdienās 10.00 EHR Latviešu hiti un uz atvadām, ko vēlies nodot mūsu klausītājiem?
1: Nu, mācamies vārdus, tie, kas grasās doties uz straumi, lai atbalstītu savus mīļākos reperus pirmajās rindās, tas ir viens. Otrs, apmeklējam maksas koncertus atbalstot gan māksliniekus, gan organizatorus. Un trešais, atceramies to, kad Straume, zaitrodošais kvartāls, tā ir vieta ar infrastruktūru, tas nav festivāls, kas notiek pļavas vidū, tā ka mēs par jūsu komfortu būsim padomājuši, tiekamies Straumē.
0: Tieši tā. Un uz atvadām varbūt vēl kādu dziesmu, vēl vienu pēdējo.
1: Vai ziet, es nezinu, vai tev ir šāda dziesma no latviešiem pieejama, bet ļoti krutī, Kaizera Beats, shoutouts Kaizeram, pēdējais Anča freestyles.
0: Es dabūšu, freestyle. Man ir sakari šitin te.
1: Es ticu, ka tev ir sakari. Bet jā, Anča, hashtag 2, radio freestyles uz Kaizera Beats, let's go.
0: Let's go. Visu labu, noklausamies gabalu, tiekamies nākotnē.
1: Tiekamies straumē.
0: Tiekamies straumē. Čau.

0: nepazudīs. Klausies mums nākamnedēļ šajā pašā laikā. Peace!
1: Kopā ar Mario Grauzdiņiem. Īstais Kraukšķis. Turpinājumā Bermudu divu stūris. Freona meitene.
2: Un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Vai tu kontrolē savu elektrības rēķinu? Vai rēķins kontrolē tevi? Klausies gudrās enerģijas minūti ceturtdienās un uzzini, kā tu vari ietaupīt vismaz vienu elektrības rēķinu gadā. Gudrās enerģijas minūte kopā ar Ignitis.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9. jūnijam.
5: Top, top, top!
6: A summer to remember.
7: EHR festivāla vasara! Tu jau zini, kur tev jābūt. Nāc un norausim jumtu.
8: EHR party busā kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate.
7: Tiekamies Holy Music Festival 13. jūnijā Andrejs Salā.

0: Punkts.fm.
1: EHR Pārtībus kopā ar Philips OneBlade un OneBlade Intimate. 7:50.
0: Bermudu divstūris. Freona meitene. Tu, tu, tu, tu.

0: patiktu, ja mēs tavam biznesam piedāvātu jaunus klientus? Gandrīz 600 tūkstoši klausītāju nedēļā izvēlas EHR radiostacijas. Dod viņiem iespēju kļūt par tavu klientu. Ienāc radioreklāma.lv, aizpildi anketu un saņem piedāvājumu.
1: Kad gribas īstu graukšķi, izvēle ir skaidra. Mario grauzdiņi. Īsta rupmaise, bagātīgas garšas un tas graukšķis, kuru zina un mīl gan lieli, gan mazi. Paķer savējos jau šodien. Mario grauzdiņi. Īstais našķis īstiem vakariem.
2: Citi zēni. M. Sencis, Tambura Pesto, Latgalīšu Reps un Reiks. Novadu cīņas.

0: cilvēki piemēram, nesaprot par hokejistiem kā tādiem.
1: Esmu pirmais vācis, kurš nostājas savu sāru uzvarēs kanālu. Tajā pašā laikā pirmais vācis, kurš zaudē Kazakstānā.
2: Rubīna, sliktākais lēmums pēdējā gadā.
0: Atnāk tas podcasts, ir reikti.
3: Skaties Reikmaika šovu podcast sadaļā EHR mājaslapā un aplikācijā. Šovu atbalsta garāžu bezalkoholiskais kokteils.
4: Elektrolux – sadzīves tehnika, kā radīta tev. Veikalā Elektrolux, Tērbatas ielā 42-44, atradīsi kvalitatīvas ierīces savā mājā, protams, saldas cenas un konsultanti ir īsti sava amata meistari. Brauc uz Elektrolux veikalu Tērbatas ielā 42-44 vai ieskaties mājaslapā veikalselektrolux.lv.
5: Latvijā vajag premjeru no tautas. Viktors Valainis no bērnības saprot, cik svarīgs ģimenei ir katrs eirocents. No pieredzes zina, ka iekrājumi vai dakters bez rindas Latvijā ir retums. Uzskat, ka jāstrādā ir daudz. Kvēls Latvijas fans ne tikai sportā. Nepatīk zīmēšanās un riebjas divkosība. Dienu sāk agri ar krosiņu. Liels basketbola entuziasts. Tāds ir Viktors Valainis, premjers no tautas.
6: Šī ir politiska reklāma. Sponsors Zaļo un Zemnieku savienība. Reklāma saistīta ar vēlēšanām 3. oktobrī. Plašāka informācija ehr.fm.
7: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas. Radio numur viens.

0: klausoties savējos, tev sanāks EHR Latviešu hiti.
1: Dons, dieviņš!

0: tēta. Pāries.
1: Un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.

0: Klausi mammu un klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Lauris Reiniks.

savām. Cik mums bija draugi, tik bija arī vecāki. Smējāmies par visu, smējāmies mēs gardāk. Bijām naivi, tā kā gaidot pavasari martā. Ar tukšiem vēderiem

Tu klausies EHR Latviešu hiti. Dzelsvilks, viltus trauksme.

0: 9 un 6 minūtes.
1: Šīs dziesmas latviešu hiti skatuves live versijos skaties latviešu hiti sociālajos tīklos.
2: Kā

0: Lido garšu hiti. Reāls garšu piedzīvojums. Klausies Lido garšu hiti EHR.fm vai EHR aplikācijā.
1: Tu jau izdomāji, ko Jāņos?
2: Jāņos ar topu. Gardās uzkodas Estrella, dažādi veidi, 110 gramu, tagad tikai par 1,49 €. Un iecienītais saldējums Tip Top uz kociņa, divi veidi, 60 gramu, tikai par 59 €. Gatavojies svētkiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 10.

0: papīra lidmašīnas. Avenes. Ja man esi tu.
1: Tas ir tikai un vienīgi tavs lēmums. Izdari to!
2: Balso par savu mīļāko latviešu dziesmu EHR.FM un sagādā izpildītājam iespēju tikt pie titula, par kuru jau trešo gadu cīnās ik viens latviešu mūziķis.
1: Meklējam Gada hits 2026 kopā ar Lido. Par to, kas īsts.
2: Un Mobira LV – pilna servisa autonoma.
3: Nu, ko šogad Jāņos?
4: Mīļā, Jāņos ar topu. Kvass tērvete godu 500 ml tikai par 99 centiem. Un gāzēts minerālūdens Vitautas 1,5 litrs arī tikai par 59 centiem. Gatavojies Jāņiem laicīgi! Īpašais piedāvājums spēkā no 27. maija līdz 9.

0: Seko savējiem EHR Latviešu hiti.
1: Miks Galvanovskis, tā mana dzīve –

0: latviešu hiti.
1: Madara, uz zemes satikties!

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, te Singapūras satīns.
2: Čau,
1: mēs

0: klausies EHR latviešu hiti.
1: Tu sāki kādu reizi un es klusēšu.
2: Luīze Burmistrova, bezdelīgas.

0: UKR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Čau, draugi! Mani sauc Jūras Kauguls. Čau, manie

0: labi, ka tu esi te. EHR Latviešu hiti.
1: My Radiant You. Hori.

0: EHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Hei, hei, te grupa mūzika.
2: Hei, tu jūt.
1: Hei.

Pats tu ej, tu kā hienas nei, un uz ātrumu ķer visu to, kas tev dzēj. Un ja pietiktu laika mums kaut vai mazliet, vai tu spētu būt man, ja tā, tad aiziet. Gāzi grīdā var spies, un līdz komai var skriet. Vēl liet naiku uz gar zemi, kas pret debesīm spiež.

0: Latvija.
1: Ansis un Kristīne Pāže. Zemes stunda.

vienreiz liekas, tu uz mani atskatījies, bet es nebiju drošs. Un tad jau tu no draugiem sāki atvadīties. Šoreiz es biju tā laicīgi, man pa pāris stundas tev vajadzēja gaidīt, lai gan man visu mūžu tev vajadzēja gaidīt. Vēl tikai vienu glāzi bārmenim pielietas palūdzu piln, un tu man pazūd filmu.

0: DHR Latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens.
1: Sveiciens visiem, es esmu Evijs Roka.
2: Čau, te Gatis Irva no Mesa.
1: Te Algarija

latviešu hīti. Mums katrs randevū. Prāmest un Gustāvo. Tūkšā dūšā.

0: pie mums labāk. Klausies savējos. EHR Latviešu hiti.
1: Logo. Man nav kauns.

gaisa. Lielais saules stars klostu tavu vīna mirklī ponus maņa. Pazēri iz augšu, cik mieņa šī ļaus. Redzi tikai cilvēks, ko es ļēju nukursiet. Izver labok, es tev vīnā tikai smaida. Es tevi gaidu, pazastību nedaudz, opā. Izmiņas esam mēs, nā, neveic mani prūm. Vīnu mirklī kavēsimies. Izmiņas mums sēdēsim, jākmeņteņu zemes. Visim dūt savu rūku, mans per sūli droši priekšā. Paldies, es mūsim paliks putekļus.

0: CHR latviešu hiti. Populārākās latviešu mūzikas radio numur viens. Čau, čau, sveiciens visiem, te Horens.
1: Ei, es esmu Emīlija.
2: Čau, mani sauc Una Daniela.
3: Santa Šillere, laika kapsula.